coming. I used to do the same sweet things. What pleasures

0: Viễn Xứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người. Với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang làm ngoài.
3: Vâng, kính thưa quý thính giả, trước hết xin được thay mặt cho toàn ban phát thanh gửi lời cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, ngày thứ ba, 30 tháng 6 2026, và đến với quý vị với những tiết mục thường lệ. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình của chúng ta. Mở đầu như thường lệ, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta bước vào chương trình. Nhạc phẩm đầu tiên sẽ là Hát cho tình yêu, nhạc phẩm của Trúc Hồ và Đức Huy. Nhạc phẩm kế tiếp, Dòng sông quê nhà với tiếng hát kiểu Nga, Giấc mơ tuổi 20 của Hà Quang Minh với tiếng hát Đan Hồ. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Kính thưa quý thính giả, và bây giờ trở lại với chương trình của chúng ta là tiết mục Y tế phòng ngừa. Trên đường dây trực thoại đã có sự hiện diện của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt. Tiền thư xin được thay cho ban phát thanh kính gửi lời chào thân ái đến bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt ạ.
2: À vâng, thân ái chào Thiên Thư và xin trân trọng kính chào quý vị thính giả hôm nay. Hôm nay chúng ta nói về đề tài săn sóc da.
0: Dạ,
2: săn sóc về da, tại vì nó có những cái vấn đề ở tại Úc này nó khác với Việt Nam.
0: Dạ.
2: Cho nên có nhiều cái loại bệnh về da mà quý vị nhiều khi không có hiểu và cảm thấy rất là khó khăn. Thành ra tôi muốn nêu cái đề tài này hôm nay để giúp cho cộng đồng chúng ta biết cách săn sóc da.
0: Dạ.
2: Và hiểu được những cái bệnh mà nó có ở Úc này. Thì khi mà tôi nói đến về da đó là tôi sẽ nói đến da tổng quát, tức là da mặt, da người. Tôi sẽ nói đến da đầu và tôi sẽ nói đến cái da của những cái vùng bộ phận sinh dục chẳng hạn.
0: Yeah.
2: Cũng có những cái vấn đề mà xảy ra ở tại xứ Úc này thường xuyên lắm, mà ở Việt Nam nhiều khi nó rất là ít đó, cho nên tôi thấy nó đặc biệt mà tôi muốn nêu lên.
0: Dạ vâng, em mời chị.
2: Vâng, thì khi chúng ta nói đến da thì chúng ta phải phân biệt có hai loại da. Trong nhân loại chỉ có hai loại da, một loại là khô và một loại là nhờn. Cái điều này á, nó rất là ảnh hưởng ở xứ Úc này, bởi vì xứ Úc này á, là trong không khí đó, không có hơi nước thưa quý vị, nó khác với Việt Nam. Việt Nam chúng ta là xứ nhiệt đới và xứ ẩm, cho nên trong không khí cái độ ẩm nó rất là cao. Thành ra quý vị thấy không, nhiều khi mới tắm ra đó là đã thấy đổ mồ hôi rồi. Là cái đó cũng không phải là chỉ vì nóng đâu, mà vì ở trong cái không khí độ ẩm nó nhiều lắm. Còn ở đây á, thì chúng ta thấy khó mà đổ mồ hôi lắm.
0: Yeah.
2: Bởi vì vừa lạnh lại vừa khô, cho nên bao nhiêu cái mồ hôi của chúng ta nó không có thấy được nữa mà nó bốc hơi hết trơn. Vì vậy thấy da khô. Thành ra cái da mà người nào mà đã thuộc là da khô á, là rất là bị ảnh hưởng bởi xứ Úc này. Thì có 50% nhân loại là da khô và 50% nhân loại là da nhờn. Thì nói chung lại đồng bào Việt Nam của chúng ta cũng thế, tức là 50% số người Việt Nam sẽ bị da khô và 50% bị da nhờn. Thì cái da khô đó nó bị ảnh hưởng rất nhiều ở xứ Úc. Những cái bệnh mà thường xảy ra từ da khô là tại sao? Là bởi vì trong không khí không có hơi nước thì cái da của mình bị bốc hơi. Và khi bốc hơi nó quá khô, nó khô thì tế bào nó xẹp xuống, tức là nó không có đủ nước ở bên trong tế bào, thì nó giống như là nó muốn chết vậy đó. Và khi mà nó muốn chết vậy đó thì nó kích thích thần kinh ngoại biên, nó làm cho chúng ta ngứa ngáy. Thành có nhiều người họ ngứa cả đời mà không biết tại sao mà không thấy một gì cả, đó là nó do khô. Thành nếu mà những trường hợp đó mà mình bôi một tí chất nhờn lên á, thì mình sẽ thấy cái ngứa nó hết liền à. Thì khi mà chúng ta khô đó, các biến chứng của da khô xảy ra như thế nào? Thứ nhất á, là nó ngứa. Ngứa lâu mà mình không có biết điều trị nó để cho nó bớt á, thì nó sẽ mọc mục. Nó mọc mục đỏ. Thì thường thường những cái em bé mà nó bị mục đầy người ở trên mặt á, nó mục đỏ và nó ngứa ghê lắm á, thì cái đó người ta gọi cái tên là eczema. Eczema đó nó là một cái hậu quả của da khô, mà đặc biệt là ở xứ Úc, ở nơi mà không khí thiếu hơi nước như ở xứ Úc, thì những người da khô, em bé da khô phần lớn là bị cái bệnh này hết. Cho nên thấy rất là nhiều em bé bị cái bệnh này, nó gọi là eczema. Eczema tức là nó đỏ lên, nó ngứa và từ từ nó mọc những cái mục đỏ đỏ nhỏ nhỏ và nó ngứa ghê lắm. Rồi bởi vì nó ngứa quá, người ta gãi, người ta có thể bị trầy, bị lở, bị thành ra là nhiễm trùng, hoặc là những cái vết đó nó chảy nước ra. Thế đó là do da khô. Rồi, một loại nữa cũng biến chứng từ khô da mà nó ra mà người ta không có biết đó.
0: Yeah.
2: Thường thường ở hai cánh tay của quý vị thấy rờ nó nhám như là cát vậy đó, thì người ta gọi là goozy skin. Goozy skin tức là giống như da ngỗng vậy đấy, tại da ngỗng nó có hột. Thì cái đó cũng là do da khô lâu ngày mà nó bị. Là vì sao? Là vì á, cái da của mình á, nó có những cái tuyến nhờn ở trên da để tiết mồ hôi và bốc hơi ra để làm ẩm độ da. Nhưng mà ở Úc nó khô quá, nó bốc hơi dữ quá thì tế bào sẽ chết. Cho nên cái cơ thể của mình nó chống trả lại bằng cách là nó kết sừng những cái lỗ chân lông. Cho nên khi mình rờ lên á, mình thấy nhỏ nhỏ như cái hột tấm vậy đó, mà nó cứng cứng như cái hột tấm ở trên cái da của mình, rờ nó nhám.
0: Yeah.
2: Và trong cái da nó mất đẹp đi, thì đó là do biến chứng của khô da ở tại hai cánh tay, là tại vì hai cánh tay là nơi, nhất là mặt ngoài đó, nó đưa ra ngoài không khí, còn cái mặt trong không có bị, vì mặt trong nó ép vô trong người, nó không có bị bốc hơi, mà cái mặt ngoài nó bốc hơi, cho nên phần lớn những người da khô mà đưa cái cánh tay trần nhiều, không có mặc áo dài tay thì nó sẽ bị khô cái vùng một bên á, yeah. Hai bên của cái cánh tay thì nhìn trong nó không có đẹp, cái da nó thấy nó kỳ cục lắm, nó
3: có phải nó hơi nhám nhám sình sùi phải không ạ?
2: Đúng như vậy đó, đó cũng là biến chứng da khô đó. Và cái điều kiện này người ta đặt cho nó một cái tên là telluris keratosis. Telluris là cái, nó là cái từ ngữ, là từ ngữ y khoa. Telluris có nghĩa là lỗ chân lông, keratosis có nghĩa là kết sừng. Thành ra khi mà thấy cái bệnh này thì cho cái tên là telluris keratosis, tức là lỗ chân lông bị kết sừng. Thì trường hợp này tôi có gửi mấy người tới bác sĩ chuyên khoa, họ cũng cắt nghĩa cho bệnh nhân như thế, nhưng mà cuối cùng họ lại bảo với bệnh nhân của tôi á, là không có thuốc trị. Thì tôi không đồng ý, tại vì tôi nghĩ rằng khi mình đã biết được nguyên nhân của nó thì mình kiếm đường mình trị, chứ tại sao bảo là không có thuốc. Thành ra tôi mới cho bệnh nhân tôi thuốc bằng cách là tôi cho bệnh nhân tôi xức những cái chất nhờn lên trên tay mỗi ngày 2 lần để cho đừng có bị khô nữa. Thì những cái nào mà nó chưa kết sừng nó sẽ không tiếp tục kết sừng, còn những cái nào kết sừng rồi nó còn đó thì tôi cho thêm một loại thuốc nữa để lột nó ra. Thì một loại thuốc nữa đó, trong đó tôi cho pha chế là một cái tổng hợp của một cái chất, thường thường là một cái chất steroid mà để cho nó làm cho cơ thể không có phản ứng, và một cái chất nữa là acetic acid, tức là một loại acid mà ở giống như giấm vậy đó, acid trong giấm đó, cái loại đó nó làm cho cái da mình tróc ra. Thì một cái combination như vậy có thể bào chế tại một cái pharmacy đặc biệt ở gần Phước Tây này, nhiều chỗ có lắm, nhưng mà tôi ở vùng Phước Tây thì tôi biết cái pharmacy đó ở gần đây. Họ có thể chế cái thuốc đó cho tôi, và tôi cho bệnh nhân tôi xức thử thì trong vòng có 20 ngày là cái tay nó lắc ô.
3: Nhưng mà đúng thành bệnh ra, rồi.
2: Thành ra khi mà mình biết cái nguyên tắc của nó là do khô thì mình chống khô, và nếu bây giờ nó kết sừng nó cứng thì mình cho lột cái cứng nó đi thì nó hết thôi. Tôi chữa được mấy cái bệnh này. Thành ra quý vị đừng có lo, khi nào thấy cái tay xấu quá thì cứ việc lại, không phải quảng cáo.
3: Coi như là có cách chữa.
2: Chữa được chứ không thì đi bác sĩ chuyên khoa. Bác sĩ chuyên khoa nói như vậy đó. Đó là cái trường hợp cũng rất là hạn hữu, mà như quý vị phụ nữ mà cái tay như vậy thì nó xấu đi uổng. Khi xức thuốc xong nó rớt ra hết rồi, cái tay láng như thường, đẹp như thường. Rồi từ đó về sau mình phải bôi kem lên mỗi ngày 2 lần thì không bao giờ nó bị lại hết á. Thì nói chung lại là phải bảo vệ cái da bằng kem. Kem gì cũng được hết á, không có cần phải mất tiền gì cả. Thế nó là kem mà dùng cho da là được rồi. Đó là cái cách bảo vệ da, là da khô đó. Nói chung lại là khi quý vị không bị mục gì hết mà nó khô quá, nó vẫn có thể bị ngứa, và từ chỗ ngứa đó quý vị biết là da khô, mà không chịu sức kem vào thì nó sẽ develop eczema, và eczema rồi nó có thể lở lói ra thành ghẻ, là phải nhiễm trùng nữa, thì nó đi tới 2-3 giai đoạn. Và nhất là những em bé mới sanh đó, thường thường quý vị thấy trên má em bé lúc nào cũng đỏ đỏ, rồi có mục đó, thì những trường hợp đó là eczema mà do khô đó. Thì những em bé này cũng được điều trị ở trên mặt, thì người ta cho những cái loại kem nó hơi đặc biệt cho cái mặt, chứ không phải là cái kem thoa tay. Kem thoa tay là complete care đó, có thể dùng được rồi. Nhưng mà trên mặt bé thì dùng paraffin đó, thì bôi cũng 1 ngày 2 lần, cũng massage lên. Và nếu nó đã nổi thành mục thì phải có cái loại thuốc chống dị ứng đó. Nó rất là nhiều loại thuốc ngoài da chống dị ứng, thì tùy theo cái tình trạng của em bé mà tôi sẽ cho loại nào. Nói chung là luôn luôn dẫn đầu là phải một loại thuốc làm cho mềm da, chống khô. Và sau đó nếu có bệnh thì mới thêm cái thuốc chữa bệnh, tức là nếu có hột, mụn, ngứa thì thêm thuốc ngứa, nếu có ghẻ lở thì thêm trụ sinh. Đó là cái cách tổng quát, cái cách điều trị da khô. Và nếu da nhờn thì biến chứng là cái gì? Da nhờn mà đặc biệt trên mặt á, thì biến chứng là nổi mụn. Tại vì chất nhờn đó, nó làm cho chất nhờn nó cũng bí lỗ chân lông, nhưng mà nó bí lỗ chân lông bằng nhờn, chứ không phải là giống như là trường hợp mà khô mà bốc hơi mà kết sừng. Thì nó bí lỗ chân lông bằng nhờn nhiều quá thì nó cũng hóa mụn. Mụn tức là những cái ổ trùng nhỏ nhỏ ở trong cái tuyến tiết chất nhờn của mình, tuyến mồ hôi của mình, và gây ra mụn ở trên má. Thì trong trường hợp đó mình phải lau mặt, rửa sạch thường xuyên hơn. Lau mặt đừng để cho nhờn nó đầy quá, nhất là thường thường các em á, nó đi tập thể thao hay cái gì đó thì chất nhờn nó đổ trên trán nhiều quá, thì trên trán nó hóa mụn. Cho nên những em mà chất nhờn nhiều phải lau sạch cái mặt mình đi, mỗi tiếng đồng hồ mình đem theo khăn đó, mình cứ lau đi cho sạch, đừng có để nhờn nó động lại mà nó hóa mụn. Rồi bây giờ mình qua giai đoạn khác á, là mình nói về cái cách săn sóc da từng phần một. Thí dụ như săn sóc da chung chung, hay là săn sóc da ở trên da đầu, hay là săn sóc da ở những cái vùng mà nhạy cảm như là những cái vùng âm đạo ở chung quanh cái vùng mà tiếng Anh gọi là genital area, tức là cái vùng sinh dục đó, tức là ở dưới âm đạo, dưới cửa mình của phụ nữ hay là bạn của đàn ông, vân vân. Bây giờ chúng ta nói trở lại từng cái phần một để giải thích cái cách điều trị và đồng thời cho một cái khái niệm cái cách săn sóc về da. Trước nhất á, khi chúng ta muốn săn sóc da đó, thì như vừa rồi chúng tôi nói đó, là nếu nhờn thì phải làm cho nó bớt nhờn đi, mà khô á, thì lại phải cho nhờn lên để nó giữ cái độ ẩm, ẩm của da. À, và nếu nó là khô mà muốn cho nhờn lên á, thì tốt hơn hết á, chúng ta nên rửa qua nó đi, hoặc là chúng ta tắm xong, hoặc chúng ta rửa mặt, hay chúng ta lau bằng nước gì đó để cho nước nó hút vào ở trong tế bào, để cho tế bào nó chứa nước trở lại, nó ẩm ở bên trong. Xong rồi chúng ta vừa lau qua một cái là chúng ta bôi nhờn lên liền thì nó rất là hiệu quả. Còn nếu nó đang khô rang khô khốc mà chúng ta bôi nhờn lên á, thì nó cũng giúp cho tế bào bớt khô hơn nữa, nhưng mà hiện tại cái tế bào nó đang khô thì như vậy nó không có hiệu quả bằng là chúng ta rửa hay là ngâm. Ví dụ trong vùng nào, trong cái mặt thì mình rửa bằng nước ấm một chút, mình rửa 2-3 lần, mình lau qua lau lại 2-3 lần để cho tế bào da nó hút nước vào trước. Rồi mình lau vừa ráo một cái á, là mình bôi lên liền, mình đừng có để lâu nó khô trở lại, chung chung mà mình làm cho nó ẩm. Rồi cái thứ hai nữa, quý vị nên nhớ rằng là tránh những cái gì mà có thể độc hại cho da. Thí dụ như quý vị rửa bằng xà bông chẳng hạn, thì xà bông á, nó làm sạch, nhưng nó có cái tác hại là nó có chất kiềm ở trong xà bông. Ví dụ nước á, là nồng độ axit là 7, tức là trung dung, không có axit mà cũng không có kiềm. Còn nước muối á, dung dịch nước muối là lạc lạc á, thì là nồng độ là 8, ví dụ vậy đó, hay là 9, 10. Thì bây giờ xà bông á, nó nồng độ của nó là 8, có nghĩa là nó hơi thiên qua kiềm. Nó không có phải là trung dung nữa, nước là 7 mà nó là 8 là nó kiềm. Còn ví dụ dung dịch nước chanh là nó có 6 thôi, tức là nó chua, thì gọi là axit. Thành ra cái da của mình á, nó thích axit hơn là kiềm. Mà axit sơ sơ thôi, cho nên ngày xưa đó ông bà của mình dạy là khi gội đầu thì mình vắt chanh vô với lại chùm kết mà mình gội, thì đó là ông bà mình không có học y khoa nhưng mà đã biết là da nó cần chua cho nên mới dùng biểu mình dùng chanh. Thành ra cái da của người ta, da mặt hay da đầu đâu cũng vậy, nó thích cái nồng độ axit là 5-6, tức là nó hơi chua hơn cái nước một chút xíu thôi chứ không có nhiều quá. Vì thế cho nên quý vị mà rửa xà bông mà thường xuyên quá đó thì chắc kiềm nó ăn da. Mà đặc biệt là trên da đầu chẳng hạn, khi mà mình gội xà bông mà nhiều quá đó, nó làm cho nó bị kiềm ở trên da đầu thì nó không có tốt cho tóc. Tóc nó cái rụng. Rồi, mình cũng tránh làm cho da khô. Thí dụ như tối ngày sợ dơ quá, lấy alcohol mà đi rửa tay nhiều quá thì nó cũng làm cho da khô. Thật ra mình đừng có làm cái gì thái quá đối với da mình, và luôn luôn nghĩ rằng cái tự nhiên của da là cần ẩm và cần hơi axit một chút, cho nên đừng có xài xà bông quá nhiều. Và nếu xài xà bông quá nhiều rồi á thì phải rửa sơ lại một tí, bỏ vài giọt giấm và vài giọt chanh vào trong nước hay cái gì đó mình rửa qua, thì nó trừ đi cái xà bông tác hại lên da, ví dụ như thế. Đó là da khô. Rồi bây giờ da nhờn. Da nhờn thì tôi, như tôi đã trình bày vừa qua, là chúng ta chỉ lau qua thôi chứ cũng không cần phải rửa sạch quá, tại vì không có cần thiết, mà mình lau là nó mất rồi. Chúng ta có thể dùng những cái loại giấy mà người ta dùng để lau cho em bé đó, nó có bỏ chất nhờn trong đó. Thì những cái người da nhờn mà lau bằng mấy cái giấy đó không có tốt, là bởi vì nó nhờn. Nhờn rồi mà lại còn dùng cái giấy đó lau thì sợ nó nhờn nhiều. Hoặc là có những cái loại mà người ta nói là citrophil chẳng hạn, người ta nói rửa cái đó dùng để cleanser đó. Thì quý vị đừng có lầm tưởng cleanser là nó luôn luôn tốt đối với quý vị, tại vì cái cleanser đó là họ bỏ nhờn trong đó nhiều quá đi, cho nên đôi khi á, quý vị dùng cái đó để clean tất cả những cái đồ makeup ở trên mặt, ví dụ phấn son rồi vân vân, mà dùng cái đó nhiều quá nó còn ở trên mặt nhờn quá thì nó lại gây mụn. Vì thế cho nên nếu cái người nào mà da nhờn á, mà lau bằng cái đó xong á thì rửa qua bằng nước đi để cho nó trôi cái đó đi, tại vì cái chất cleanser nó chứa nhờn nhiều quá, nhiều khi cũng không tốt. Còn người nào mà quá khô á thì xài thì nó không đến nổi. Đại khái là như vậy. Rồi bây giờ để tôi nói qua những cái phần bệnh hoạn mà trong da mà gây ra. Rồi bây giờ chúng ta nói qua da, đặc biệt là da đầu chẳng hạn. Thì cái cách gội đầu là thế này nè. Như chúng ta biết á, là da luôn luôn cần nhờn và không có muốn axit, cho nên xà bông đôi khi nó có tác hại trên da đầu. Vì thế cho nên khi quý vị mà gội đầu á, thì quý vị nên gội đầu bằng nước trước. để cho cả cái da đầu mình lẫn tóc của nó ướt, nó mềm ra trước đi.
3: Ừ.
2: Và sau đó đó, quý vị hòa xà bông mà shampoo đó là cái loại xà bông gội đầu, là hòa với một tí nước, rồi quý vị dội lên đều lên trên cái đầu á thì nó loãng ra bớt đi, nó không có bị tấn công cái chất kiềm của
3: nó, không có dồn, không bị dồn cục một chỗ.
2: Phần lớn người ta làm thế này nè, người ta xịt cái thuốc xà bông gội đầu lên bàn tay, xong cái bàn tay đó người ta chụp lên trên cái đỉnh đầu, là phần lớn là rụng tóc ở trên đỉnh đầu là tại vậy. Thành ra tôi khuyên là gội đầu qua đi cho nó ướt hết cái tóc và cái da đầu, khi đó mình hòa một tí xà bông vào trong cái ly á, một ít nước rồi mình mới đổ lên thì nó không có đặc quá, nó không có đặc một chỗ, nó tan đều ra ở trong tóc mình, vì tóc mình đã ướt sẵn rồi và đồng thời cái da đầu mình cũng ướt sẵn rồi, nó không có cái chất kiềm mà nó tác dụng trực tiếp lên một cái vùng nhỏ ở trên đỉnh đầu. Phần lớn là họ cứ lấy cái tay họ xịt xà bông, họ đập lên trên cái đỉnh đầu xói tóc hết trơn à.
3: Thì ra là thế.
2: Đó là vì tác dụng của kiềm của xà bông.
3: Yeah.
2: Sau đó rồi giả tỷ bây giờ mình gội bằng xà bông xong rồi thì mình nhớ phải gội sạch nó đi, gội rất là sạch, bởi vì xà bông ở trên da thì nó không có tốt, và đồng thời xà bông nó lấy chất nhờn mình đi nhiều quá, cho nên thường thường gội đầu xong nó có hai cái tác dụng hại của xà bông, đó là nó lấy tất cả những chất nhờn của mình đi thì nó làm cho da mình khô, và đồng thời nó hơi có tính cách kiềm thì da mình nó không có hợp, da mình nó thích acid. Vì thế cho nên chúng ta phải gội lại bằng hair conditioner. Hair conditioner tức là người ta gọi nôm na là dầu mà làm bóng tóc, làm mềm tóc. Họ nói như vậy để dễ hiểu thôi, nhưng mà thực ra trên đó đó là nó có chất nhờn để nó trả lại cái chất nhờn cho da đầu của mình, và thứ hai nữa nó có hơi một chút axit, người ta chế hơi một chút axit để nó trung hòa cái chất kiềm của xà bông. Thành ra quý vị nào mà không gội đầu trở lại bằng hair conditioner đó là quý vị đó sẽ bị rụng tóc, là bởi vì da đầu không có được chất nhờn thì những cái gốc tóc của nó bị chết, cái follicle đó nó bị chết, nó bị rớt dễ lắm. Và thứ hai nữa nó thiếu nhờn, nó không có che cho những cái gốc tóc thì gốc tóc cũng dễ bị rụng, và đồng thời cái chất kiềm của xà bông nó còn tác hại trên da mình. Cho nên sau khi mà gội xà bông sạch rồi phải gội lại bằng hair conditioner, tức là cái thuốc mà làm mềm tóc đó. Và thưa quý vị, đừng có gội kỹ nó. Tại cái lớp đầu là xà bông thì mình gội kỹ đi, nhưng mà cái lớp này thì mình gội dối một tí, tức là khoảng 90-95% là mình thôi, mình nghe mà nó còn hơi nhớt một tí trên cái tay thôi,
3: không sao.
2: Thì mình ngưng lại, tại vì để giữ cái chất cái độ nhờn lên tóc và đồng thời trên da đầu, đó là hai tác dụng. Rồi ngoài ra có những người mà da đầu họ khô quá, nhiều khi họ làm vậy rồi mà nó vẫn khô, nó vẫn gây ngứa. Cái hiệu quả của khô đó là quý vị thấy ngứa da đầu, và nếu mà nó khô quá mà nó chết da đó thì quý vị thấy cái trắng nó tróc ra, quý vị gọi là gầu đó.
3: Gầu
2: đó là da chết. Gầu là một hình thái của da chết và tróc ra.
3: Da khô quá.
2: Cho nên á, những cái người như vậy phải bỏ thêm những cái chất nhờn lên da đầu, tức là mình mua những cái dầu sức tóc ở Việt Nam, thường thường người ta chế bằng dầu dừa. Dừa đó nó tốt cho da lắm, nó giữ cái độ ẩm, độ nhờn trên da. Và chúng ta vạch tóc ra, chúng ta xức sát vào da đầu chứ đừng xức trên tóc chi, nó có vẻ như là chúng ta vạch ra cứ một phân như vậy, chúng ta bôi ở dưới cái gốc da đầu, xong chúng ta vạch một phân tiếp, chúng ta vạch nữa, và cuối cùng thì chúng ta xoa nắng thì nó thấm đều cái da đầu của mình bằng chất nhờn. Thì những người mà có gầu đó, mình làm như vậy nó sẽ hết gầu, bởi vì nó không có chết nữa thì nó không có ra cái trắng đó nữa, thì gọi là không có gầu. Và có nhiều người bởi vì da khô lâu, nghe ngứa ngáy, rồi cuối cùng nó mọc những cái hột đỏ lên trên đó, và gãi thì nó sẽ chảy máu, rồi nó bị lở, nó bị nhiễm trùng. Thì đó là giống như ở dưới da mà tôi nói hồi nãy đó, tức là nó bị giống như là eczema của cái da đầu, và nó gây ra mục và ngứa, và đồng thời nếu mình gãi nó quá, nó trầy da thì dĩ nhiên là nó phải nhiễm trùng. Cho nên sau khi mình dùng cái hair conditioner rồi, nếu người nào mà da khô quá, mình có thể dùng thêm dầu bôi trên da đầu. Và khi đó thì mình đợi tóc khô đã, mình sấy cho khô xong rồi mình mới thoa dầu, chứ mình không thoa lúc ướt nhẹp. Mình chỉ thoa trên da đầu thôi, mình cần là cần cho cái da đầu thôi, còn cái tóc thì chút đỉnh không có cần nhiều lắm. Đó là cách săn sóc của da đầu. Rồi bây giờ bệnh thứ hai của da đầu là rụng tóc. Thì hồi nãy tôi cũng có nói qua cái nguyên nhân rụng tóc, phần lớn là nó do cái cách gội đầu mình không có đúng, và nó làm cho xà bông gây kiềm, và cũng như là khô quá thiếu nhờn thì mình phải bôi nhờn. Nhưng mà cũng có những trường hợp thiếu những cái chất cần thiết cho da khiến cho mình rụng tóc, thì đó thường những cái chất đó là những chất kẽm. Những chất kẽm người ta có chế thuốc ra thì người ta gọi là Blackmore Biozin, là cái thuốc của Úc đó, thì nó có chất biozin, chất zin đó là chất kẽm, Blackmore là cái hiệu, Blackmore Biosin tức là cái thuốc kẽm mà chế ra tại Úc, cái hiệu của nó là Blackmore. Rồi ngoài ra cái da của chúng ta cũng như cơ thể của chúng ta nó cần tất cả những loại vitamin B gọi là B complex. Thì cái B complex đó nó có bán dưới hình thức là B complex hay là Centrum, thì đó là những cái vitamin nói chung là nó cần thiết cho mọi cơ thể chứ không phải riêng gì cái da, nhưng mà cái chất zinc á với là B complex nó rất là cần cho những người mà rụng tóc.
3: Yeah.
2: Và ngoài cái đó ra đó còn hai cái vitamin nữa nó vô cùng cần thiết cho rụng tóc, đó là vitamin B5. Vitamin B5 á, tiếng Pháp nó gọi là Bepanthen, là cái thuốc đó nó hay chích cho rụng tóc á. Và vitamin H chữ H đó, chữ H Việt Nam mình đó, tức là vitamin H nó theo tiếng Anh.
3: Yeah.
2: Thì cái đó ở trong cái thuốc của Pháp nó chế nó gọi là biotin, thì hai cái đó là chích vô thì người ta hết rụng tóc, cộng với cái cách gội đầu, cộng với biotin với lại B complex uống như là tôi nói hồi nãy đó, đó là cái môn mà trị rụng tóc rất là hiệu quả. Mà lâu nay á, thường thường những người rụng tóc á, lúc ban đầu á, tôi không có dùng cái phương pháp này thì tôi gửi đi chuyên khoa. Thì tôi thấy chuyên khoa chỉ dùng mấy cái loại lợi tiểu cho những cái người đau thận, tức là cái người suy thận thì họ dùng một loại lợi tiểu đặc biệt. Thì họ cho uống cái đó, nó kích thích cái gì đó không biết mà tóc mọc ra, nhưng mà tôi thấy cái hiệu quả nó không có thấy rõ. Mà mỗi lần đi chuyên khoa thì tốn 170 đồng cho khám bệnh không, thành ra tôi thấy mắc quá.
3: Yeah.
2: Cái tôi mới nghiên cứu lại những cái chất gì cần thiết cho da, những cái chất gì cần thiết cho tóc. Và tôi đã ứng dụng như thế cho bệnh nhân, thì thường thường là uống cái biotin, uống cái B complex và đồng thời chích Bepanthen và biotin như vậy 10 lần thì tóc không bao giờ mà rụng nữa hết á. Nhưng 7 lần là bắt đầu thấy ngưng rụng, và chích thêm mấy lần thì nó không có rụng nữa và nó mọc tóc trở ra.
3: Yeah.
2: Mà tôi thấy hiệu quả hầu như là 100% chứ không phải là 90%. Thành ra cái cách này rất là tiện cho bệnh nhân, mất công đi chích thuốc 10 lần nhưng mà hiệu quả thấy rõ lắm, mà ai cũng làm hết. Yeah. Bởi vì tôi thấy hay quá cho nên tôi không muốn giấu nghề, tôi muốn nói hết cho mọi người biết.
3: Dạ.
2: Quý vị biết để mà để khi có tóc rụng thì biết cách điều trị.
3: Vâng.
2: Và nhờ bác sĩ giúp cho quý vị.
3: Và em thấy cái bệnh rụng tóc là cũng rất là thông thường cho mọi giới đó. Dạ.
2: Những cái gì mà tôi nói trên đài là những cái tôi đã thành công tôi mới dám nói.
3: Dạ.
2: Tôi chứng minh bằng cái thực nghiệm của chính mình mới dám nói. Còn nếu mà trong sách nói thì tôi chỉ nói là trong sách nói. Còn cái nào mà tôi làm rồi thì tôi cho quý vị biết là đã làm rồi và đã thành công.
3: Dạ.
2: Thì cái chuyện rụng tóc đó là thành công, là cái chuyện rất là bình thường ở đây. Rồi bây giờ tới nói da mặt. Thưa quý vị, da đầu da mặt cũng thế thôi, lúc nào cái da nó cũng cần một cái chất nhờn áo lên. Nếu da mà khô quá đó thì nó bị ngứa, ngứa đã rồi nó mọc, mà nó mọc mục lên thì gọi là eczema, rồi ngứa lở gãi rồi chảy nước ra rồi nhiễm trùng vân vân, thì đó nó cũng là một cái tiến trình giống nhau. Mà đặc biệt là nó affect nhiều em bé nhiều hơn là người lớn, bởi em bé nó mới sanh ra nó ở trong bụng mẹ, nó nằm ở trong một cái bọc nước, bây giờ nó đi ra nó bị khô khốc thì nó phản ứng nhiều hơn là người lớn. Cho nên các quý vị thấy là em bé nó ưa mọc eczema nhiều lắm, và tội lắm, có nhiều khi nó mọc rồi cái da nó tự nhiên nó sưng lên rồi nó dày lên. Ngay cả người lớn cũng có đó, đôi có những người lớn mà bị cái bệnh này đó, chẳng những nó mọc mục xong rồi á, nó còn dày cộm lên mà nó thành cục cục hòn hòn mà trông rất là xấu xí, thấy ghê, giống như là cùi hủi vậy đó, thấy tội lắm. Và đôi khi nó đen nữa. Những cái bệnh này trị được thưa quý vị chứ không phải là khó. Nó là một hình thức dị ứng, nó dị ứng từ cái chỗ da khô mà nó đưa đến dị ứng và nó gây ra như vậy. Khi mà nó đã dị ứng rồi á thì nó là một cái tiến trình sưng của da, cho nên người ta còn gọi là dermatitis, tức là nó viêm da. Mà vì nó viêm da cho nên quý vị thấy cái da nó dày lên, nó cứng, rồi đôi khi nó đen đi vân vân. Thì cái này trị được nhưng mà phải có kinh nghiệm thì trị nó mới hết. Và lúc nào cái nguyên tắc chung á cũng là giữ nhường cho nó, lúc nào cũng thoa chất nhường lên cho nó thì nó đỡ đi. Và sau khi mình trị nó lành rồi thì mình tiếp tục thoa nhường hoài, thì ít cơ hội mà nó mọc lại. Còn nếu mà mình quên á thì nó có thể mọc lại. Nhưng nếu nó mọc lại rồi thì mình cũng vậy thôi, mình cũng trị. Trị tức là ngoài cái chuyện làm cho nhờn đó, mình bỏ những cái chất thuốc mà chống ngứa, chống dị ứng. Và nếu nặng quá thì bác sĩ có thể cho quý vị uống bên trong để trị dị ứng. Thì tất cả dầu cho cái mục mà nó có dày, nó có cộm gì đi nữa đó thì cũng hết à. Nó khó khăn nhưng mà trị được. Rồi có những người mà nó hóa cục hòn ra thì tôi lại cho một cái loại thuốc sức đặc biệt như hồi nãy tôi nói đó, là nó một dung dịch gồm có những cái chất steroid cộng với là acetic acid để nó làm lột những cái cục cứng đó ra. Và sau khi nó lột xong rồi thì mình chỉ cần chích bỏ những cái steroid nhẹ, là những cái loại mà thuốc thoa ngứa đó, nó gọi là steroid nhẹ, chứ mình không có dùng những loại mạnh nữa. Thì tùy theo cái độ nặng, độ nhẹ và cái vết thương của người bệnh nhân mà mình có thể thay đổi cái thuốc nó tùy theo cho nó thích ứng. nhưng mà nguyên tắc chung thì nó vẫn thế thôi.
3: Dạ vâng.
2: Thì bây giờ tôi vắn tắt qua cái phần mà da của những cái vùng bén nhạy, tức là cái vùng sinh dục, thì thường thường đó quý vị, tôi thấy cái này tôi gặp ở trên thực tế cho nên tôi muốn nói ra đây để giúp cho đồng hương. Là bởi vì quý vị thường thường hay rửa sạch những cái vùng đó lắm vì sợ dơ. Chẳng hạn như khi ngủ, phụ nữ mà khi ngủ sợ chồng chê dơ vân vân thì hay rửa nhiều quá. Mà bởi vì rửa nhiều quá thì nó khô, cho nên nó bị ngứa. Và đặc biệt là ở trong âm đạo, nó cũng giống như da ngoài, nó cần axit. Mà không biết lấy cái nước muối ngâm á, là nó chống lại axit là cũng sai rồi. Và nước muối là nó tạo ra kiềm, thành ra nó sai. Rồi lại rửa nhiều quá là nó mất nhờn, rồi nó lại kiềm, thành ra ngứa ghê lắm. Đôi khi mục cũng có, mà không có mục cũng có, mà ngứa quá rồi chà, rồi bị sót, bị rát. Thì cái chuyện này chuyện rất là dễ chữa, nhưng mà người ta không có biết, người ta gây bệnh ra và người ta rất là khổ sở. Thành ra thưa quý vị, là quý vị đừng có rửa quá nhiều, rửa vừa đủ để sạch. Và rửa xong làm ơn bôi lên một chút nhờn, chẳng hạn những cái thứ như Complicare là cái thứ thoa tay đó, cái đó thoa dưới đó vẫn tốt lắm, không có làm sao hết. Thoa một chút, hoặc là đi tiểu mà chùi sạch quá đó, cái giấy đi cầu đó nó cũng làm ngứa lắm, thì thoa một chút nhờn vô là không bao giờ bị ngứa hết. Quý vị nhớ là thoa một chút nhờn vô là nó không bao giờ bị ngứa hết, là ngừa bằng cách đó đó, chứ đừng có để cho nó ngứa rồi mình chà là nó rát. Mà nếu khi mà nó đã bắt đầu rát á, thì có bôi mấy cái có một tí trụ sinh vô thì nó sẽ hết, nó sẽ khỏi nhiễm trùng. Nhưng mà cái chánh á, nên nhớ cái chánh á là đừng có rửa nhiều quá, phải giữ nhờn ở dưới đó, tức là bôi một chút kem ở dưới đó là rồi nó sẽ thoải mái vậy thôi. Thì cái này tôi gặp ở ngoài thực tế hoài, và có nhiều người đi bác sĩ 5-7 người mà cũng không chịu hết, là bởi vì người ta không có để ý cái chuyện mà thiếu nhờn mà nó ngứa. Người ta cứ cho thuốc này thuốc kia thuốc nọ mà cuối cùng bệnh nhân không hết. Vậy đến tôi chỉ thoa cái thuốc đó vô là bệnh nhân thấy hết tại chỗ. Bệnh nhân nói rằng thuốc gì mà hay quá vậy. Thì tôi nói giỡn là thuốc này mắc tiền lắm, 1.000 đồng mới mua được, nhưng mà thật ra nó chỉ có 4 đồng thôi đó. Thưa quý vị, nó dễ như vậy, nhưng mà khi chúng ta biết á, là giải quyết được hết vấn đề. Rồi tôi xin chấm dứt nơi đây.
3: Dạ vâng.
2: Cái bài nói về da hôm nay.
3: Dạ vâng, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nhưng mà thưa chị, vừa xong là có một tính giả đó, còn có những thắc mắc về da nữa. Dạ. Có hỏi về bệnh nổi mày đay, lý do như tại sao và cách điều trị như thế nào. Rồi có một người nữa là muốn tìm hiểu về bệnh vẩy nến, tại vì người nhà của họ có cái bệnh vẩy nến. Kỳ tới chị có thể giúp cho thính giả này để thấu đáo về những căn bệnh này không thưa chị?
2: Vâng được, nhưng mà cái mề đay đó là nó nằm ở trong cái bài mà dị ứng đó.
3: Dạ.
2: Có thể chụp play lại cái dĩa về dĩa.
3: Dạ vâng. Dạ. Còn về cái bệnh vẩy nến.
2: Bệnh vẩy nến á, thì dạ, nó cũng là một hình thức để mình dịch ra tiếng Việt. Vẩy nến á, cái cơ chế của nó cũng giống như là dị ứng vậy đó. Nó
3: dạ,
2: cũng là một hình thức dị ứng đó. Dạ,
3: dạ vâng.
2: Nó là một cái bài riêng biệt rồi.
3: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
2: Vâng.
3: Đã đến với chương trình hôm nay và hôm nay em cũng được học hỏi thêm. Tin thưa tin là tất cả những thính giả đang nghe cũng rất là thích thú với những cái điều mà chị vừa chia sẻ. Rất là thông thường, tuy nhiên nếu mà mình không biết, không hiểu thì đây là một rất là khó.
2: Đã thành vấn nạn.
3: Dạ, dạ vâng, vâng.
2: Có nhiều người đi khám bệnh nhiều lắm mà không có hết.
3: Dạ vâng, hẹn gặp lại chị đến với chương trình cái tới ha chị ha.
2: Kính chào quý vị thính giả.
3: Dạ vâng, em cảm ơn chị. Kính chào bác sĩ.
2: Dạ, bye bye.
3: Vâng, kính thưa quý thính giả, và tiết mục y tế phòng ngừa sẽ đến với quý vị vào chương trình kỳ tới. Trước khi có tiết mục mới, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc. Bản nhạc có tựa đề Hai mùa mưa. Như chúng ta đã biết là ngày hôm nay đúng là bước hẳn, Melbourne của chúng ta bước hẳn vào mùa đông rồi. Trời rất là u ám và mưa triền miên. Suốt từ sáng cho tới bây giờ trên đường đi lên đài, tình thư cũng bị ướt át. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hai mùa mưa của nhạc sĩ Lê Minh Bằng với tiếng hát của Thanh Huyền, Nhật ký mùa đông, qua hai tiếng hát của Như Quỳnh và Tưởng Nguyên, và Em quên mùa đông của Nguyễn Nhất Huy với tiếng hát của Huy Vũ. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và vừa rồi là một vài bản nhạc chọn lọc. Và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn.

và trước hết được mở đầu bằng bản tin thời sự quốc tế. Iran tiếp tục không kích các quốc gia láng giềng vùng vịnh như Bahrain và Kuwait, theo báo Úc. Hôm Chủ nhật 28 tháng 6, Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các quốc gia láng giềng vùng vịnh với mục tiêu là Bahrain và Kuwait. Tehran tuyên bố đây là hành động đáp trả các đợt không kích mới mà Mỹ tiến hành nhằm vào Iran trong những ngày gần đây. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc không kích nhắm vào Bahrain và Kuwait. Quân đội Kuwait cho biết, ngay sau khi Mỹ không kích Iran, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công hai tên lửa đạn đạo do Iran phóng đi. Kuwait là nơi đặt căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết, cuộc tấn công của Iran đã làm hư hại một tòa nhà dân cư gần sân bay quốc tế, nhưng không có người thiệt mạng. Cơ quan này cũng công bố hình ảnh một tòa nhà cao tầng, 8 tầng cho thấy tầng trên cùng đã bị phá hủy và các cửa sổ đều bị sức ép làm vỡ. Bahrain là nơi đặt trụ sở của hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Căn cứ này đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong thời gian xảy ra xung đột với Iran. Tuy nhiên, tòa nhà bị hư hại lần này không nằm gần trụ sở hạm đội 5. Bộ Ngoại giao Bahrain lên án vụ tấn công, gọi đây là một sự leo thang nguy hiểm, cho thấy những gì Tehran đang làm không phải là hành động nhất thời hay do sự đơn lẻ, mà là một hành động có chủ đích và là mô hình xâm lược lặp đi lặp lại một cách có hệ thống. Vào cuối buổi sáng ngày Chủ nhật, một quan chức Mỹ nói với kênh CBS News rằng toàn bộ máy bay

eo biển Hormuz, khiến Mỹ một lần nữa tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Iran. Sự leo thang căng thẳng này có thể ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết sau khi Iran tấn công một tàu dầu treo cờ Panama vào thứ Bảy tuần trước, quân đội Mỹ đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các trận địa phòng không, cơ sở lưu trữ máy bay không người lái và năng lực rải thủy lôi của Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đăng bài trên mạng xã hội vào hôm thứ Bảy tuần trước cáo buộc Iran là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ông cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ buộc phải hoàn thành nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự. Ông cũng tuyên bố nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại. Sau các cuộc tấn công mới đây của Mỹ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, được viết tắt là IRGC, hôm Chủ nhật đã đưa ra tuyên bố được hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lại rằng bản chất của Mỹ là luôn vi phạm các cam kết của hiệp ước. Lực lượng này cũng cảnh báo sẽ có một đòn đáp trả mang tính hủy diệt nếu xảy ra bất kỳ cuộc tấn công mới nào, đồng thời cảnh báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với các tàu thuyền vi phạm. Tin liên quan tới trận động đất kép ở Venezuela. Số người chết và số mất tích trong trận động đất kép ở Venezuela. Tính đến ngày 27 tháng 6, số người thiệt mạng trong trận động đất kép tại Venezuela đã vượt trên con số 1.450 người trong bối cảnh nỗ lực tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp diễn, theo hãng Reuters. Số người mất tích được cho là vượt trên 51.000 người. Con số thương vong mới được công bố khi lực lượng cấp cứu triển khai trên khắp bang La Guaira và nhiều khu vực của thủ đô Caracas, nơi các gia đình cùng các tình nguyện viên đã dành nhiều ngày để đưa ra những người sống sót và các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông George Rodriguez, cho biết trên truyền hình nhà nước hôm 27 tháng 6 rằng đến nay đã ghi nhận tổng cộng 432 sự kiện địa chấn, gồm 2 trận động đất 7,2 và 7,5 độ Richter xảy ra hôm 24 tháng 6 và 430 địa chấn dư chấn. Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ thuộc 21 tổ chức quốc tế đã có mặt hoặc đang trên đường tới Venezuela. Ông cho biết, tính đến ngày 27 tháng 6, hơn 3.000 gia đình đã bị ảnh hưởng và hơn 7.500 người đang được điều trị tại các bệnh viện. Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez cho biết rằng hơn 14.000 binh sĩ và cảnh sát đang tuần tra tại khu vực thảm họa, nơi hiện đã bị phong tỏa và chỉ những người có giấy phép đặc biệt mới được phép ra vào. Lực lượng chính phủ đã phân phát thực phẩm và nước uống cho những người sống sót tại La Guaira. Chính phủ đang huy động toàn diện các nguồn lực trong những giờ phút mang tính quyết định để cứu những người còn sống. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, một đường băng tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, sân bay phục vụ thủ đô của Venezuela đã bị hư hại nặng nhưng cũng đã hoạt động trở lại. Quan chức này cũng cho biết Mỹ đã điều động 2 đội tìm kiếm và cứu giúp. Mỗi đội gồm 80 người đến từ Los Angeles và hạt Fairfax, mang theo chó nghiệp vụ cùng các thiết bị chuyên dụng. Các đội này được kích hoạt chỉ trong vòng 2 giờ sau khi thảm họa xảy ra và hiện đang trực tiếp tham gia đưa những người sống sót ra khỏi đống đổ nát. Các đội cứu hộ của thành phố và hạt Miami cũng đang trên đường tới Venezuela. Quan chức cấp cao của Mỹ cũng cho biết Washington đã giải ngân 150 triệu USD để hỗ trợ hậu quả thảm họa, đồng thời đang hoàn tất một gói viện trợ bổ sung trị giá hàng trăm triệu USD

kiến sẽ được công bố trong một hoặc hai ngày tới. Ông nhấn mạnh rằng Venezuela có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Starlink cũng đã đồng ý cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh khẩn cấp miễn phí trong suốt quá trình khôi phục hậu quả thảm họa. Cũng liên quan tới trận động đất Venezuela, giải cứu hai cha con sống sót kỳ diệu sau 4 ngày động đất. Bản tin ngày 29 tháng 6, theo Reuters, hai cha con được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng và đều phải đeo mặt nạ hỗ trợ hô hấp. Các nhân viên cấp cứu dùng kén tạm làm từ vải để đưa họ băng qua những con phố ngổn ngang gạch đá tới xe cứu thương đang chờ sẵn giữa sự chứng kiến của đông đảo người dân tại thành phố La Guaira. Kỳ tích cứu sống hai cha con sau 4 ngày mắc cạn trong trận động đất tại Venezuela, mắc kẹt suốt 4 ngày dưới tòa nhà đổ sập vì động đất. Hai cha con được lực lượng cấp cứu Pháp và Mỹ đưa ra ngoài trong tình trạng kiệt sức và truyền dịch ngay tại hiện trường. Bang ven biển này là khu vực thiệt hại nặng nề nhất trong trận động đất xảy ra hôm 25 tháng 6, khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác vẫn mất tích. Để đưa được hai nạn nhân ra ngoài, lực lượng cấp cứu đã mất 12 giờ làm việc liên tục. Các đội tìm kiếm sử dụng camera chuyên dụng để dò tìm dấu hiệu sự sống, đồng thời cẩn trọng dọn từng lớp bê tông và cấu kết đổ sập nhằm tiếp cận các nạn nhân mà không gây thêm nguy cơ sụp đổ. Đội cứu hộ tại khu vực này gồm các nhân viên của lực lượng an ninh dân sự Pháp cùng đội tìm kiếm và cấp cứu đô thị hạt Fairfax, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Chỉ một ngày trước đó, lực lượng này cũng đã giải cứu thành công một người mẹ và em bé 9 tháng tuổi còn sống sót dưới đống đổ nát. Trước khi tiến hành hai cha con ra ngoài, các nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn dịch truyền tĩnh mạch, đồng thời dọn dẹp bớt các mảng bê tông lớn. Trong khi đó, những nhóm cứu hộ khác vẫn tiếp tục bám trụ bên đống đổ nát để tìm kiếm thêm dấu hiệu sự sống và liên tục trao đổi thông tin với các đồng đội đang làm việc sâu bên trong hiện trường. Trong cuối tuần qua, lực lượng cứu giúp đã giải cứu được ít nhất 33 người còn sống. Tuy nhiên, hàng chục nghìn người vẫn đang mất tích, làm dấy lên lo ngại. Thời gian dành cho những việc tìm kiếm người sống sót đang dần cạn kiệt. Theo các chuyên gia giải cứu, sau 72 giờ kể từ khi xảy ra động đất, khả năng tìm thấy người còn sống dưới các đống đổ nát sẽ giảm mạnh. Vì vậy, mỗi giờ trôi qua đều có ý nghĩa quyết định đối với những nạn nhân vẫn còn đang bị mắc kẹt. Và một bản tin theo báo Úc, Úc ký thỏa thuận với Vanuatu. Vanuatu ngăn nước ngoài lập căn cứ quân sự. Hôm 29 tháng 6, Úc và Vanuatu ký hiệp ước song phương về an ninh và kinh tế, trong đó có điều khoản ngăn nước ngoài thiết lập căn cứ quân sự tại quốc đảo Nam Thái Bình Dương này. Thủ tướng Úc là Anthony Albanese và người đồng cấp Vanuatu Jotham Napat đã ký thỏa thuận mang tên Nakamau của tại thủ đô Canberra 9 tháng sau khi chính phủ Vanuatu từ chối bản dự thảo trước đó. Khi ấy, Vanuatu lo ngại thỏa thuận sẽ hạn chế khả năng thu hút đầu tư phát triển hạ tầng. Thỏa thuận chúng tôi là phản ánh và khẳng định vai trò của Úc với tư cách là đối tác kinh tế, an ninh và phát triển lớn nhất, toàn diện nhất của Vanuatu. Trách nhiệm mà chúng tôi rất coi trọng, Thủ tướng Albanese phát biểu với báo chí.
Thủ tướng Napas cho biết, hiệp ước tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc duy trì và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện, việc xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tin cậy và cùng chia sẻ tầm nhìn về khu vực Thái Bình Dương, hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Theo thỏa thuận, Vanuatu sẽ không cho phép nước ngoài đặt bất kỳ căn cứ quân sự hay cơ sở hạ tầng quân sự nào trên lãnh thổ của họ, đồng thời bảo đảm các hạ tầng trọng yếu không bị quân sự hóa, không bị can thiệp từ bên ngoài hoặc bị tiếp cận trái phép. Vanuatu sẽ tham vấn Úc khi xem xét sự tham gia của bên thứ ba vào các dự án hạ tầng trọng yếu. Tuy nhiên, Canberra sẽ không có quyền phủ quyết khác với đề xuất trong dự thảo ban đầu. Vanuatu cũng cam kết ưu tiên hợp tác bảo đảm an ninh nội địa với các thành viên của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, gồm 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Úc. Tuy nhiên, thỏa thuận không loại trừ lực lượng cảnh sát Trung Quốc. Bắc Kinh hiện không duy trì lực lượng cảnh sát thường trực tại Vanuatu, nhưng các sĩ quan cảnh sát Trung Quốc thường xuyên đến quốc đảo với khoảng 350.000 dân này. Ngoài ra, Vanuatu cũng đồng nhất sẽ tìm đến Úc, New Zealand và Pháp trước tiên trong trường hợp cần hỗ trợ ứng phó với thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Theo dự thảo ban đầu, Úc đề xuất hỗ trợ Vanuatu 500 triệu USD, tức khoảng 344 triệu USD trong vòng 10 năm. Thủ tướng Albanese cho biết, tổng chi phí của thỏa thuận mới sẽ được công bố trước tháng 12. Ông Napas cũng tiết lộ thỏa thuận song phương mà Vanuatu đang đàm phán với Trung Cộng sẽ được công bố sau khi được Bắc Kinh thông qua. Trước đó, ông mô tả thỏa thuận với Trung Quốc là hiệp định về hợp tác phát triển toàn diện, khẳng định đây không phải là hiệp ước an ninh. Trong nhiều năm qua, Vanuatu nhận nhiều khoản vay và viện trợ lớn từ Trung Quốc để xây dựng trụ sở, dầu cảng và nhiều công trình hạ tầng khác. Hiện nay thỏa thuận vẫn chưa được ký, chúng tôi sẽ công bố nội dung của thỏa thuận. Không có gì phải che giấu, chính phủ của chúng tôi hoạt động minh bạch và tôi rất cảm kích khi Thủ tướng Albanese cũng cho phép tôi chia sẻ thỏa thuận Nakama với phía Trung Quốc, ông Napas nói. Tháng 9 năm ngoái, ngay trước chuyến công du Vanuatu để ký kết thỏa thuận, Thủ tướng Albanese nhận thông báo rằng dự thảo đó đã bị chính phủ Vanuatu bác, hãng hàng không quốc gia Thái Lan. Xin lỗi quý vị.

Hồi tháng 9 năm ngoái, ngay trước chuyến công du Vanuatu để ký kết thỏa thuận, Thủ tướng Albanese nhận thông báo rằng bản dự thảo trước đó đã bị chính phủ Vanuatu bác hãng hàng không quốc gia Thái Lan là hợp tác điều tra vụ tiếp viên vận chuyển heroin tại Úc. Và bản tin kế tiếp, theo phóng viên tại Bangkok ngày 29 tháng 6, hãng hàng không quốc gia Thái Lan khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng Australia trong vụ một nữ tiếp viên của hãng bị bắt tại thành phố Melbourne với cáo buộc vận chuyển hơn 1 kg heroin vào nước này, đồng thời nhấn mạnh sẽ không can thiệp vào quá trình điều tra và tố tụng của phía Australia. Tổng giám đốc điều hành Thái là Chair M. Siri cho biết vụ việc sẽ do các cơ quan thực thi pháp luật của Úc xét xử theo quy định, trong khi hãng sẽ phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan liên quan để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính phủ Thái đã đình chỉ công tác đối với nữ tiếp viên và thành lập hội đồng xác minh kỷ luật để điều tra theo quy trình nội bộ của hãng. Ông Chai thừa nhận vụ việc đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của Thái. Theo ông, vụ việc cũng có thể khiến cho việc kiểm tra đối với tiếp viên hàng không Thái hoặc công dân Thái khi nhập cảnh Australia trở nên chặt chẽ hơn. Song ông tin rằng cơ quan chức năng Australia sẽ xem xét từng trường hợp riêng biệt thay vì đánh đồng tất cả hành khách. Lãnh đạo Thái cho biết hãng hiện có hơn 4.000 tiếp viên hàng không và hơn 1.000 phi công. Trước mỗi chuyến bay, toàn bộ tổ bay đều được phổ biến các quy định về an ninh, danh mục hàng hóa và vật phẩm bị cấm, cũng như các quy định pháp luật liên quan. Tuy nhiên, đời sống với số lượng nhân sự lớn, việc kiểm soát hành vi của từng cá nhân vẫn là thách thức. Sau vụ việc, ông đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường giám sát và siết chặt việc thực hiện các quy định nội bộ. Trước đó, ngày 25 tháng 6, lực lượng biên phòng Australia đã phát giác dấu hiệu bất thường khi kiểm tra hành lý của một nữ tiếp viên 26 tuổi thuộc tổ bay chuyến bay TG465 từ thủ đô Bangkok đến thành phố Melbourne. Qua kiểm tra chi tiết, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 1 kg heroin được giấu kín bên trong 12 túi vải trong hành lý của người này. Theo cảnh sát liên bang Úc, số heroin bị thu giữ có trị giá khoảng 500.000 đô la. Sau khi tiếp nhận vụ việc từ cơ quan này, họ đã bị bắt giữ và khởi tố nữ tiếp viên với hai tội danh gồm nhập khẩu trái phép và tàng trữ ma túy. Theo quy định của Úc, mỗi tội danh đều có khung hình phạt tối đa là 25 năm tù. Nghi phạm đã bị giam từ ngày 26 tháng 6 và dự kiến sẽ tiếp tục ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Melbourne vào 14 tháng 9.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Và tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ tư tại thành phố Melbourne. Trời u ám và mưa cả ngày, nhiệt độ thấp nhất 12, cao nhất 17 độ. Qua ngày thứ năm, trời cũng mưa và lạnh hơn, nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 14 độ. Qua ngày thứ sáu, trời càng lạnh, nhiệt độ cũng có mưa và mây mù, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 13 độ. Qua ngày thứ bảy, trời mưa giảm dần một chút, nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 13 độ. Và ngày Chúa Nhật, trời mưa tạnh, nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 13 độ.

Và tiếp theo, mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục Chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bản nhạc quen thuộc và thích hợp cho mùa đông này, nhạc phẩm Tháng 6 Trời Mưa. Nhạc phẩm này được nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm phổ từ thơ của Nguyên Sa qua tiếng hát của Vũ Khanh. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa thính giả và bản nhạc kế tiếp trước khi chúng ta có tiếp mục Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mời quý vị cùng thưởng thức lại nhạc phẩm quen thuộc Chuyện Giản Thiên Lý với tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Hoàng Thục Linh. Mời quý vị thưởng thức sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là chuyện dàn thiên lý 2 qua hai tiếng hát của Huỳnh Phi Tiễn và Hoàng Thục Linh của nhạc sĩ Lê Minh Bằng, của nhạc sĩ Anh Bằng, thưa quý vị. Và tiếp theo đây là Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến với quý vị hàng tuần của tác giả Phạm Phong Dinh. Và hôm nay là phần tiếp theo. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.

Chiến sự Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

sư đoàn 1 bộ binh và chuẩn tướng Ngô Quang Trường trong trận Mậu Thân 1968. Trong tình thế đất nước còn phôi thai, quân đội quốc gia Việt Nam tuy đã được hình thành sớm rùa từ năm 1945, nhưng khi người Pháp cay đắng rút đi, đã để lại cho Việt Nam Cộng Hòa một di sản không lấy gì làm khích lệ. Ngoại trừ lực lượng tổng trừ bị nhảy dù, dày dạn kinh nghiệm, và một lực lượng đầy triển vọng khác là thủy quân lục chiến đang trên đà phát triển. Cả hai lực lượng này đều không thể bị cầm chân tại một chỗ. Vì nhiệm vụ cơ động tăng viện ứng cứu, sư đoàn bộ binh kỳ cựu thiện chiến và duy nhất có khả năng đảm đương trọng trách đập nát cuồng vọng lấn chiếm Việt Nam Cộng Hòa từ phía Bắc và phía Tây sông Bến Hải chỉ có thể là sư đoàn 1 bộ binh lừng danh thế giới của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Thật vậy, trong suốt chiều dài chiến đấu bảo quốc, cuốn quân sử của sư đoàn một bộ binh được trân trọng ghi bằng những hàng chữ vàng chói lọi. Ở đâu có một chiến sĩ sư đoàn một bộ binh, ở đó có yên bình. Chỉ có mỗi trang sử cuối giang dở của các chiến binh mang trên vai áo phù hiệu số 1 trong những ngày tang thương cuối cùng của đất nước. Sư đoàn được lệnh tan hàng giã ngũ một cách uất nghẹn. Chỉ đến giây phút ấy, Hà Nội mới dám kết cao tiếng gáy và đổ xô xua quân tràn xuống phía Nam như thác lũ. Tấm lá chắn kiên cố nhất của Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại. Những chiến binh dũng mãnh của sư đoàn một bộ binh cởi áo trần, đi trên đất, buông súng, u sầu đứng nhìn lũ tiểu nhân đắc chí dọc ngang khắp mọi miền đất nước, hoành hành bá đạo, ngang ngược, đem bóng tối và tội ác trồng lên dải đất gấm hoa Việt Nam mà ông cha ta đã đổ xương máu gây dựng trong 4.000 năm gian khổ.

Dường như định mệnh lúc nào cũng dành sẵn những chén đắng cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Người lính của chúng ta đã phải gánh trên vai những sức nặng oằn oại, làm những công việc phi thường và vượt quá sức chịu đựng của con người. Bất cứ một sư đoàn bộ binh nào của ta cũng đều phải đương đầu cùng một lúc với vài ba sư đoàn địch quân, cộng với pháo binh và hỏa lực, chiến xa tối tân và kinh khủng của Cộng sản quốc tế. Đó là chưa kể trang bị vũ khí của địch quân luôn chiếm ưu thế hơn quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Không có địa danh nào của vùng quân khu 1, đặc biệt trong hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên, mà không có dấu chân của người lính sư đoàn 1 bộ binh. Những trận đánh đẫm máu trong vùng thung lũng E Sau, trên những dãy núi cao độ chập trùng của A Lưới, cuộc phản công từng tấc đất một trong Tết Mậu Thân 1968, tham chiến bên cạnh đồng minh trên ngọn đồi Hamburger, bảo vệ kiên cố một hành lang dài và rộng lớn phía Tây và Tây Bắc của cố đô Huế, kéo dài tới tận đèo Lao Bảo, bảo đảm cho cuộc hành quân Lam Sơn 719 với điểm xuất phát ngay tại biên giới Việt Lào, chấn thủ vững chắc khu vực Nam sông Bến Hải. Đại phản công trong mùa hè đỏ lửa 1972, đẩy lùi quân Bắc Cộng trở xuống rừng thẳm Trường Sơn tăm tối. Sư đoàn 1 bộ binh đã cống hiến cho đất nước nhiều tên tuổi lớn, những vị tướng kiệt xuất nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chuẩn tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh. Chỉ với đại đội hắc báo lừng lẫy mà bất cứ một quân sử liệu thế giới nào cũng đều trân trọng nhắc tới với biệt danh Black Panther, đã đánh cho tiểu đoàn 802 thuộc trung đoàn 6 Bắc Việt thua xiển liệng trong Tết Mậu Thân tại thành Mang Cá. Chuẩn tướng Phạm Văn Phú điều động sư đoàn 1 bộ binh đánh những trận kinh hoàng trong chiến dịch Lam Sơn 719 trên đất Hạ Lào. Đại tá Vũ Văn Dài, tư lệnh phó sư đoàn 1 bộ binh, với chiến công Hạ Lào vinh thăng chuẩn tướng. Chuẩn tướng Lê Văn Thân đã giữ vững vùng lãnh thổ Trị Thiên sau khi thiếu tướng Phú tử giã quân khu 2 sau mùa hè đỏ lửa, về làm chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện Quang Trung. Vị tư lệnh tài năng cuối cùng của sư đoàn là chuẩn tướng Nguyễn Văn Điểm, đã giữ vững chiến tuyến của quân ta trong những năm sau Hiệp định 1973, quyết không cho địch lấn chiếm một tấc đất nào trong vùng trách nhiệm. Chuẩn tướng Điểm đã đền nợ nước trong một cuộc tử nạn trực thăng vào những ngày cuối cùng, sau khi sư đoàn 1 bộ binh bị tan hàng.

Đúng 3:30 rạng sáng ngày mùng 2 Tết năm Mậu Thân 1968, tiểu đoàn 800, tiểu đoàn 802 và tiểu đoàn 12 đặc công của trung đoàn 6 Cộng sản Bắc Việt khởi đầu cho cuộc tổng tấn công cố đô Huế. Cùng một lúc với tiếng súng AK và B-40 nổ đi đùng trên hầu hết 44 tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa, trung đoàn 6 Việt Cộng nhận trách nhiệm tiêu diệt chuẩn tướng Ngô Quang Trường và Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh đóng tại khu vực phía bắc thành nội Huế, tức thành Mang Cá. Trước đó rất sớm, tướng Westmoreland đã điện về Washington cho hay có nhiều dấu hiệu cho thấy Cộng quân sẽ mở nhiều cuộc tấn công cấp trung đoàn vào dịp Tết tại khu vực Huế. Nhưng vì lý do khó hiểu nào đó mà những giới chức quân sự có trách nhiệm tại Huế không được báo động đúng mức. Chỉ đến ngày 30 tháng Giêng năm 1968, bộ phận dò tìm làn sóng địch của Hoa Kỳ phát giác mật độ đậm đặc của sóng điện đàm địch tại ngoại vi Huế đã lập tức báo cáo về Đà Nẵng. Khi Đà Nẵng chuẩn lệnh báo động đến Huế thì đã quá trễ và thiếu chi tiết chuẩn xác. Căn cứ vào nguồn tin ấy, cho rằng địch theo thông lệ sẽ tấn công từ khu núi rừng phía tây bắc vào. Chuẩn tướng trưởng điều trung đoàn 3 thuộc sư đoàn 1 bộ binh hành quân tảo thanh ra khỏi thành nội. Sự ra đi của trung đoàn 3 đã để lại một lỗ hổng lớn tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 bộ binh. Nếu không có sự hiện diện và tinh thần chiến đấu dũng cảm của đại đội hắc báo của sư đoàn 1 bộ binh, chuẩn tướng trưởng chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy biến không thể lường được. Có nhiều dấu hiệu lạ thường trong đêm 30 Tết, thành phố bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên. Nhiều người tinh ý sẽ nhận thấy có nhiều người lạ đi lang thang dòng chơi khắp phố phường. Nhưng trong khối người nô nức đón xuân, mấy ai để ý những người cũng đang chờ đợi đêm giao thừa thiêng liêng như mình. Việt Cộng đã để yên cho người dân Huế được đốt pháo mừng xuân và đón rước ông bà từ chiều ngày 30 Tết. Tiếng pháo nổ giòn giã, thiên hạ ra đường đi lễ chùa và sông đất chúc nhau những lời an lành. Bầu không khí Tết chan hòa khắp cố đô với pháo Tết, bánh mứt, quần áo mới và tiếng nô đùa của đàn em bé tranh nhau nhặt pháo lép. Sáng mùng 1 Tết, chuẩn tướng Ngô Quang Trường, tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh và toàn ban tham mưu sư đoàn đến dự lễ chào cờ đầu năm tại Phú Văn Lâu. Khi trở về bộ tư lệnh đóng trong thành Mang Cá, chuẩn tướng trưởng nhận được hung tin quân đoàn 1 từ Đà Nẵng báo cho biết trong đêm 30 Tết, Việt Cộng đã đột nhập tấn công hai thị xã Nha Trang, Quy Nhơn và bộ tư lệnh quân đoàn 1 tại Đà Nẵng. Lệnh cấm trại toàn sư đoàn 1 bộ binh được ban hành ngay tức khắc. Chuẩn tướng trưởng cũng ngủ luôn tại Mang Cá cùng với các chiến sĩ. Ông cẩn thận điều đại đội 1 trinh sát ra nằm ở đàn Nam Giao, đại đội hắc báo ra nằm bảo vệ khu đại nội. Hỏa tiễn 122 ly của Việt Cộng rội dồn dập lên khu thành nội, trong khi các tiểu đoàn 800 và 802 cùng tiểu đoàn 12 đặc công Việt Cộng lặng lẽ trườn vào cửa Tây Hoàng Thành, băng qua con hào rộng bọc quanh dãy tường thành, không gặp một kháng cự nào đáng kể. Các tiểu đoàn Việt Cộng áp sát vào khu vực phòng thủ của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 bộ binh. Tiểu đoàn 800 Việt Cộng nằm ken đặc trong khu vực phi trường Tây Lộc. Khi pháo địch chấm dứt, toàn tiểu đoàn Việt Cộng hò reo xung phong lên chiến tuyến của quân ta, đúng ngay tuyến phòng thủ của đại đội hắc báo.

Khoảng cuối năm 1967, một số đơn vị của các sư đoàn bộ binh và các binh chủng tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, biệt cách dù, vân vân, được trang bị những loại vũ khí mới để đối đầu với những loại súng tối tân của khối cộng viện trợ cho binh đội Bắc Việt. Những loại vũ khí mới của quân đội Hoa Kỳ gửi sang Việt Nam Cộng Hòa sau khi được những toán trắc nghiệm hỗn hợp Việt Mỹ thử nghiệm và xác định thích hợp với quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được phân phối đến một số đơn vị được chọn lựa trước. Các loại súng mới gồm có súng tiểu liên tự động M16, súng phóng lựu cầm tay M79, súng hỏa tiễn bắn phá công sự M72, đại liên M60 và một số chủng loại súng cộng đồng và đại bác. Sư đoàn 1 bộ binh quyết định trang bị các loại súng cá nhân mới này, và hai đơn vị thiện chiến nhất sư đoàn là đại đội 1 trinh sát và đại đội hắc báo. Mỗi sư đoàn bộ binh hay binh chủng đều có một đại đội trinh sát mang số hiệu của sư đoàn đó. Riêng sư đoàn 1 bộ binh, vì tình hình nghiêm trọng nơi ải địa đầu đất nước luôn gánh chịu áp lực nặng nề của quân cộng, nên có thêm một đơn vị đặc biệt cơ động và dũng mãnh là đại đội hắc báo.

Vâng, thưa quý thính giả, và nhắc tới Huế năm Tết Mậu Thân, chắc chúng ta cũng không quên được nhạc sĩ Trầm Tử Thiên với ca khúc Những Con Đường Trắng. Kính mời quý vị cùng nghe lại với tiếng hát của Hoàng Oanh sau đây.

và một bản nhạc quen thuộc nữa. Kính mời quý vị cùng lắng nghe Những Đóa Mắt Hòa Châu của Mai Châu với tiếng hát của Trường Vũ.

0: Và tiếp tục chương trình sẽ là tiết mục gia đình với Phương Khanh. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
1: Ai cũng biết đời người như giấc mộng, nhất là những ai đã sắp sửa bước vào tuổi 40. Mới thấy trẻ đó đã thấy sắp già. Ta hồi tưởng lại mình đã làm được gì trong thời gian qua. Nhưng có một điều an ủi, đó là còn lại một ít giờ khắc nào trên cuộc đời cũng là một thời điểm nhiệm màu, có thể thay đổi hành trình tâm linh, đời sống của chúng ta trong tương lai. Xin mời quý vị thính giả cùng Phương Khanh bàn về Thời gian trong cuộc sống. Bài viết của chị Uông Thúy Thọ.

Trong cuộc hội thảo về đề tài thích nghi trong đời sống hiện tại, Thúy Thọ đã đưa ra nhiều câu hỏi. Một trong những câu hỏi liên quan đến thời giờ đã đem đến một cuộc bàn cãi sôi nổi và đầy hứng thú. Các chị đã dùng thời giờ trong các ngày như thế nào? Sau đây là những câu trả lời. Nhiều ngày chẳng có việc gì để làm, em nằm nhà coi phim tập Tình Cảm Trung Hoa, riết rồi cũng chán. Em có cái thú đi vòng vòng shopping để ngắm quần áo, ngắm đồ trang sức, ngắm người qua lại. Nhiều chị lại than bận học hành thi cử dập mặt dập mũi, không có thời giờ để nghỉ xả hơi. Một số chị lại còn bận con nhỏ, bận việc nhà, đầu tắt mặt tối, không lúc nào rảnh. Còn các chị nghĩ sao về những câu trả lời trên? Có lẽ chị cho rằng một số chị đã để thì giờ trong ngày trôi qua một cách vi phạm. Trong khi đó, có nhiều chị khác lại khao khát nó quá đỗi, vì đã không biết dùng thời giờ một cách khôn khéo. Vậy, trong cuộc sống thường nhật, cho dù chị em chúng mình phải bận bịu với biết bao nhiêu công chuyện, hoặc quá nhàn rỗi, chúng ta vẫn phải cần đến thời giờ. Chúng ta phải làm sao dùng thời giờ cho hợp lý để đem lại lợi ích tối đa, giá trị thời giờ. Dù sống ở phương trời nào trên trái đất, người ta cũng đều công nhận rằng thời giờ là quý báu. Người Tây Phương quan niệm thời giờ là tiền bạc, còn người Đông Phương có vẻ coi trọng nó hơn. Họ cho rằng một tấc thời giờ là một tấc vàng. Nhất thốn quan âm, nhất thốn kim. Nếu suy xét cho kỹ, chúng ta thấy rằng hầu hết những thứ thuộc về đời sống con người như sức khỏe, tài sản, danh vọng, chức vị, quyền uy, bằng cấp, nhan sắc, v.v. người ta đều có thể mua, đổi chác hay cố gắng tạo nên được. Thế mà đối với thời giờ, người ta đành chịu bó tay. Vài sự phân biệt. Tuy ở đây chúng ta chỉ bàn về thời giờ, nhưng để khỏi bị lầm lẫn, thiết tưởng, chúng ta cũng nên phân biệt vài danh từ có liên hệ tới thời giờ. Thời giờ còn gọi là thì giờ, tức là giờ trong một ngày. Như vậy, mỗi ngày có 24 giờ. Thời xa xưa, ở nước ta dựa theo Trung Hoa, chia một ngày chỉ có 12 giờ, đó là Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi. Thời gian là một khoảng của thời giờ, nhiều hoặc ít hơn. Chẳng hạn, người ta bảo thời gian mang thai của người phụ nữ trung bình là 9 tháng 10 ngày. Thời gian chị đưa các con chị từ nhà tới trường là 15 phút. Thời gian bao gồm 3 trạng thái luân chuyển: quá khứ, hiện tại và tương lai. Thời cơ là cơ hội đến đúng lúc. Thí dụ như người ta nói, gia đình chị ấy gặp thời cơ, làm ăn lên như diều gặp gió vậy. Cách dùng thời giờ. Trong cuốn sách How to Live 24 Hours a Day, Arnold Bernays đã cho rằng số giờ mà Thượng Đế đã ban cho mỗi người trong chúng ta đều bằng nhau. Người này không thể dùng thời giờ của người kia được. Biết dùng thời giờ, cho nên người ta có thể trở thành vĩ nhân hay thánh nhân. Ngược lại, nếu khinh thường nó, để cho thời giờ qua đi vô ích, người ta sẽ ôm lấy những phiền muộn và hối tiếc. Để tận dụng 24 giờ trong mỗi ngày, nhiều người đã dựa vào những khuôn mẫu như sau. Phân chia đều đặn số giờ ra làm 3 phần. 1 phần 3 giờ trong ngày dành cho làm việc, học hành. 1 phần 3 giờ trong ngày cho nghỉ ngơi và ngủ. 1 phần 3 giờ trong ngày dành cho ăn uống và giải trí. Lập thời dụng biểu, tất cả những công việc trong mỗi ngày được ấn định làm vào những khoảng thời gian cố định. Chẳng hạn, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 tập thể dục. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Từ 7 giờ sửa soạn đi học hoặc đi làm. Cũng có người lập thời dụng biểu một cách linh động hơn. Một để áp dụng cho những ngày thường và một để áp dụng cho những ngày nghỉ lễ, cuối tuần. Nhưng chị em chúng ta đang sống ở một hoàn cảnh xã hội và thời đại khó khăn, đầy dẫy cạnh tranh, kèn cựa, bất trắc, thay đổi. Do đó, chúng ta khó có thể dựa theo một khuôn mẫu nhất định nào. Mặt khác, chúng ta là những người có tín ngưỡng, nhất là lại được đặc ân. Vì vậy,
Con người gồm có thể xác và linh hồn, phần nào cũng đều có những nhu cầu. Thế mà phần đông trong số chúng ta chỉ để ý đến phần xác, còn phần linh hồn thường bị lơ là hoặc bị lãng quên. Vậy, để tận dụng thời giờ một cách hợp lý và đạt được nhiều lợi ích cho chính mình và tha nhân, Thúy Thọ xin đề nghị với các chị một số điểm như sau. Đừng khi nào để thời giờ trong ngày trống trải qua đi vô ích. Chỉ cố gắng tìm một việc gì để làm, như ôn bài, đọc báo để hiểu biết tin tức, thời cuộc, xem sách để mở rộng kiến thức, hoặc biết cách tu thân, tìm tòi học hỏi để cải tiến công ăn việc làm, vân vân. Nếu có những công việc phải giải quyết mà chị quá eo hẹp giờ, chị nên sắp đặt công việc theo thứ tự ưu tiên. Chẳng hạn, cô con gái lớn của chị đang bị cảm cúm, chị cần lo việc thuốc men chữa trị trước đã, còn việc giặt ủi quần áo, tắm rửa cho hai cậu con trai của chị thì chị hãy làm sau. Phải áp dụng phương châm việc của ngày hôm nay chớ để làm ngày mai. Vì biết đâu ngày mai chị gặp chuyện bất thường, như chị phải đi thăm thân nhân, có khách xa tới chơi, bão tuyết, vân vân. Do đó chị vẫn chưa giải quyết được. Mặc dù bận rộn đến đâu, chị cũng phải cố gắng để thời giờ ăn uống cho đầy đủ chất bổ và ngủ nghỉ cho điều độ. Những khi không cần thiết, chị đừng nên thức khuya quá, rất có hại cho sức khỏe. Nếu chị đã biết quý trọng thời giờ, chị cũng nên hướng dẫn, khuyên nhủ những người khác như thân nhân hay bạn bè biết quý trọng nó. Đừng nên để ý đến sự lựa chọn kiêng cử hên xui về giờ giấc. Chị đừng nên tin giờ này tốt, giờ kia xấu. Chị phải quan niệm rằng giờ nào cũng là giờ do tạo hóa ban cho. Ta cần phải cần đến nó và dùng một cách hợp lý. Một khi chị đã hẹn giờ giấc với ai, chị nên cố gắng tới đúng giờ. Trừ trường hợp bất trắc xảy ra, chị đừng nên trễ hẹn. Như vậy sẽ gây khó chịu và ác cảm với người đối diện. Dù bận bịu thế nào, để lo thỏa mãn các nhu cầu về thể xác và tâm trí, hằng ngày chị cũng nên dành ít nhất từ 30 phút đến 45 phút để lo cho phần tâm linh, như đọc kinh, cầu nguyện, suy gẫm về những việc tốt xấu. Vào những ngày tương đối thư thả hơn như ngày lễ, ngày thứ bảy, chủ nhật, chị nên dành một ít thời giờ tới thánh đường, chùa chiền, đi thăm người đau bệnh, sinh hoạt đoàn hội. Tóm lại, thời giờ rất cần cho cuộc sống của chúng ta, mà nó mau qua như tên bay không bao giờ trở lại. Thời bất tái lai. Thật đúng như câu, thời giờ như thể thoi đưa, nó đi đi mãi có chờ đợi ai. Vì thế, chúng ta phải vận dụng thời giờ một cách khôn ngoan và hợp lý, để chu toàn những bổn phận và nghĩa vụ của ta, mưu ích cho chính mình và nhiều người khác. Hầu biến cuộc đời ngắn ngủi của chúng ta ở trần thế thành một phương tiện đạt tới hạnh phúc trường sinh.

Vâng, kính thưa quý thính giả, và tiếp theo đây kính mời quý vị cùng thưởng thức là những bản nhạc Giờ Đã Không Còn Nữa của nhạc sĩ Trúc Hồ với tiếng hát của Đan Hồ và Lâm Thúy Vân, nhạc phẩm khá xưa Nhật Ký Đời Tôi qua tiếng hát ca sĩ Giáng Thu, và nhạc phẩm Đêm Đông của Nguyễn Văn Thương với tiếng hát Trần Thái Hòa. Sau đây

0: Chuyện vượt biên, sử liệu về những cuộc hành trình vượt biển, vượt biên của hàng triệu đồng bào tị nạn cộng sản Việt Nam kéo dài suốt nhiều thập niên.
1: Là câu chuyện của chính bạn, của cha mẹ, vợ con bạn trên đường vượt thoát bạo ngược.
0: Là trùng trùng hiểm nguy nối tiếp hiểm nguy trước dông ba bão tố biển khơi, trước đói khát và trước cướp biển hung tàn.
1: Là khổ nạn của hàng trăm ngàn đồng bào, thân nhân của bạn đã bỏ lại thân xác trong lòng đại dương.
0: Chuyện vượt biên để lưu giữ về một khoảng thời gian đã làm nên cả đời bạn, để con cháu bạn và các thế hệ mai sau chia sẻ và thông hiểu về những gian truân nghiệt ngã mà cha ông họ đã vượt qua.
2: Vâng, thưa quý thính giả, tuần lễ cuối của tuần lễ quốc tế tị nạn tháng 6, hôm nay là 30 tháng 6, Viễn Sứ xin được gửi tới quý vị hai câu chuyện vượt biên rất là xúc tích. Mời quý vị cùng theo dõi với Nguyễn Long và Thiên Thư sau đây.
3: Chuyện vượt biên của một người Cần Thơ, thuyền nhân Nguyễn Thượng Chánh. Chiếc ghe 69 người để tưởng nhớ các đồng bào Việt Nam bỏ mình trên đường tìm tự do.

0: Tôi và vợ, tay bồng tay dắt hai đứa con còn nhỏ, lặng lẽ bùi ngùi bước ra khỏi nhà cha mẹ, nơi mà hai vợ chồng tôi tá túc từ hơn một năm qua tại Sài Gòn. Đồ đạc chỉ vỏn vẹn có hai cái xách tay nhỏ, đựng một vài bộ quần áo cũ và một ít thức ăn khô. Đó là ngày 23 tháng 3 năm 1980. Tôi vừa tròn được 37 tuổi. Trời còn tối om khoảng 3-4 giờ sáng. Trong nhà, ngoài một cô em vợ ra thì không còn ai hay biết gì hết. Tôi dặn cô em nhờ nói lại với ba má là anh chị cần phải về Cần Thơ gấp để xin lại căn nhà bị tịch thu một năm trước đó vì đã đi không lọt và bị bắt. Đây là lần thứ ba mà tôi liều mạng lôi vợ con mạo hiểm theo tôi. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, coi chừng nhất quá tam, làm tôi cũng thấy ngại ngại. Lần đầu năm 1978, xuống cá nhỏ ngay tại bến Ninh Kiều, Cần Thơ, nhưng chuyến đi bị gài bẫy từ đầu, nên khi vừa leo qua cá lớn đậu ngay vàm Cần Thơ thì công an đã chờ sẵn trong ghe đón tiếp nồng hậu, không sót một mống, chẳng khác nào cá vào rọ. Tôi và vợ con bị nhốt hết 2 ngày ở chấp pháp Cần Thơ, nằm gần mé sông, xế khỏi trại nhập ngũ số 4 cũ, một quãng trên đường vô Cái Răng. Qua ngày hôm sau, một diễn biến thật bất ngờ xảy ra như một giấc chiêm bao. Tôi và vợ con được thả ra. Đây là một cái bất ngờ tuyệt diệu, chẳng khác nào cá mắc cạn được đem thả trở lại xuống nước. Khỏi phải nói, hai vợ chồng tôi đều mừng hết lớn. Tưởng đâu là cuộc đời mình đã bị tiêu tùng rồi, nhưng có lẽ nhờ phước đức ông bà để lại, hay nhờ có số may mắn gì đó, mà gia đình tôi được ban lãnh đạo đại học vận động với bên công an thành phố Cần Thơ để thả gia đình tôi ra thật sớm và phải về làm tờ tự kiểm.
1: Ra đi rời quê hương yêu dấu.
0: Thời điểm đó, phong trào vượt biên nở rộ khắp miền Nam, đặc biệt là đa số giới trí thức cũ đều bằng mọi giá tìm cách bỏ đi. Anh nào không đi thì bị thiên hạ mỉa mai và liệt vào nhóm trí thức 3N, tức là hoặc nghèo, hoặc nhát, hoặc ngu. Chất xám thất thoát nhiều khiến nhà nước Cộng sản phải cấp bách đề ra chính sách o bế giới trí thức cũ để khuyến dụ họ ở lại phục vụ đất nước. Chòm xóm không ai hay biết gì hết, nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn, hú hồn, hú vía. Rồi tôi được cho đi làm việc trở lại tại nhiệm sở cũ là trường Đại học Cần Thơ. Vợ tôi, dược sĩ Ngụy, thì cũng được gửi gắm đi làm tại một nhà thuốc Tây quốc doanh nằm trên đường Nguyễn An Ninh, ngay trong thị xã Cần Thơ. Dĩ nhiên là dưới quyền sai bảo của chị thủ trưởng dược tá Giải Phóng. Nói là đi làm cho nó ngon vậy, chứ thật sự ra thì có làm gì đâu, mà cũng chẳng có ai dám giao cái gì đâu mà làm. Tôi biết là hai vợ chồng tôi đang bị người ta theo dõi và canh chừng gắt lắm. Tối ngày cứ lo lây quây học tập chánh trị, họp tổ, rồi sau đó là lo ba cái vụ chầu trực để mua nhu yếu phẩm theo giá chính thức cũng đã hết thời giờ rồi. Tôi rầu thối ruột và hết còn biết tính làm sao nữa. Bế tắc hoàn toàn, chỉ còn có một con đường duy nhất là phải tìm cách. Bằng cách nào? Tôi cũng chưa biết được, chỉ còn biết cầu xin trời Phật và chờ phép lạ mà thôi. Rồi một dịp may khác lại xuất hiện một năm sau, tức là năm 1979. Xuống bãi tại Phong Điền, ghe là một loại tam bàn lớn, không có mùi gì hết. Ớn quá chừng, nhưng lỡ rồi. Ghe được thả theo dòng nước sông Hậu, tà tà hướng xuống Cà Mau để tìm đường ra biển. Nhưng thang ôi, kỳ này lại bị tổ chát một lần nữa, xui xẻo hết cỡ ngoài dự tính. Đúng là mưu sự tại nhân, nhưng thành sự tại thiên. Một trạm kiểm soát trên sông Ông Đốc thình lình gọi ghe tấp vào bờ để xét hỏi. Thế là bể, cả ghe bị tóm. Tôi và tất cả bạn đồng hành đều bị áp giải vô Rạch Ráng ở Cà Mau. Trong chuyến đi này, ngoài nhóm bạn bè của tôi trong Đại học Cần Thơ như anh chị PNL, nay còn ở bên nhà, dược sĩ TDB hành nghề tại Bắc Cali, hai vợ chồng dược sĩ và mấy đứa con và vợ chồng trung tá y sĩ quân y viện Phan Thanh Giản Cần Thơ cũng có mặt trong chuyến vượt biên này. Tôi lo cho tôi thì ít, nhưng lo cho vợ và hai đứa nhỏ bị nhốt cùng với nhóm đàn bà con nít trong vựa lúa phía sau, láng của đàn ông chừng vài chục thước thì nhiều. Ăn uống làm sao đây? Lỡ có bệnh hoạn thì lấy thuốc đâu mà chữa trị? Nhưng cũng may, một hai tuần sau, thì gia đình bên vợ tôi ở Sài Gòn hay được hung tin là chuyến đi bị vướng. Tội nghiệp, ông bà ngoại và các cháu phải cực khổ, tức tốc lặn lội từ Sài Gòn xuống thị xã Cà Mau. Rồi từ đó đón đò máy, đi cả buổi mới tới Rạch Ráng để xin lãnh hai đứa cháu nhỏ, chỉ khoảng 3 tuổi và 5 tuổi về nhà. Trời ơi, nhớ lại thời đó, sao mà khổ vô cùng. Sau vài tuần bị nhốt, thì vợ tôi cũng được thả về trước, còn tôi thì bị giam thêm một thời gian nữa. Ban ngày, họ bắt bọn tôi đi lội nước, nhổ cỏ ngoài ruộng cho bỏ ghét, và cũng để cho biết thế nào là lao động. Tối về láng, tôi và các bạn tù bị xiềng một cẳng lại với nhau qua một thanh sắt dài khóa lại ở một đầu phía ngoài cửa vào. Tiểu tiện thì phải làm trong lon ngay tại chỗ, xong thì truyền cho người nằm sát vách ở phía bên trong, vạch tấm phên ra và hất đại xuống mương. Nhớ lại, có một hôm nhân lúc đi lao động, vì đói, ai nấy lúc về cũng ham nhổ theo cả bó rau muống ruộng để ăn sống. Tối bữa đó thì đa số đều bị tào tháo rượt, phải làm ren rét tùm lum ngay tại chỗ. Cuộc đời tù tội là thế đó. Nhưng có lẽ cảnh khổ cực của bọn tôi không nhầm nhò gì so với hoàn cảnh của các anh em ngụy quân, ngụy quyền, bị cộng sản trả thù và đi về tinh thần lẫn thể xác trong những trại tù cải tạo. Mũi ở Cà Mau nhiều không thể tưởng tượng được. Mới 4-5 giờ chiều là chúng bay vo vo đen nghẹt thấy mà phát sợ. Vướng lần thứ hai này, tôi nghĩ rằng chắc phải bị kẹt lâu lắm, chứ không mong gì được thả ra sớm hơn. Tôi thuộc gia đình ngụy quân ngụy quyền mà. Có ông già bị đưa đi tu nghiệp vô thời hạn ngoài Hà Nam Ninh. Vợ tôi thuộc loại tư sản vì có nhà thuốc Tây ở Sài Gòn. Mặc dù đã bị kiểm kê, ốp hết trơn hết trọi, nhưng gia đình tôi vẫn nằm trong diện không được thiện cảm của chế độ đương thời. Lúc bị nhốt, tin bên ngoài từ Cần Thơ cho biết là có vài ba người không đồng ý xin cho tôi ra vì tôi thuộc loại quá ngoan cố, hết thuốc chữa. Chắc cũng không mấy sai đâu. Người ta đã tha cho một lần rồi mà không tẩn. Tôi giàu thúi ruột, tương lai mù mịt. Nhưng rồi tôi thầm nghĩ, đây là một canh bạc, có lúc ăn thì cũng có lúc phải thua. Đó là lẽ thường tình ở đời mà thôi. Cũng may, sau khi bị nhốt hết 3 tháng, thì cả nhóm được thành hội trí thức yêu nước Cần Thơ cử anh Ba T xuống lãnh hết ra. Anh Ba T ngày xưa là nhân viên nằm vùng trong tòa án Cần Thơ. Lần này thì mất hết tất cả, te tua. Lỡ leo lên lưng cọp rồi thì không thể xuống được. Đúng là cùi rồi nên không còn sợ lờ nữa. Tới đâu thì tới. Nhà cửa, của cải bị mất hết, mất luôn cả hộ khẩu, nên gia đình tôi chẳng còn chỗ nào ở, đành phải về tá túc một cách bất hợp pháp tại nhà ông bà già vợ tại Sài Gòn. Vốn liếng, nữ trang bao nhiêu cây dành dụm từ bấy lâu nay đều được đem trụm hết trong hai chuyến đi hụt vừa qua. Căn nhà của tôi ở đường Mậu Thân gần cầu Rạch Ngỗng, Cần Thơ cũng bị mất luôn và được họ biếu cho 5P, trưởng ty công nghiệp thời đó. Láng túi sạch sẽ. Để kiếm sống qua ngày, vợ tôi phải nấu xôi, pha cà phê bán ngay lề đường cạnh tiệm thuốc Tây cũ của mình tại góc đường Bùi Chu, Hồng Thập Tự, Sài Gòn. Ngày nay, tiệm thuốc Tây vẫn còn đó, vẫn còn mang tên cũ Ngọc Lan nhưng là của người khác. Còn hoàn cảnh của vợ chồng người bạn là dược sĩ C và dược sĩ D cũng bi đát lắm. Họ cũng mất nhà và mất cả nhà thuốc ở đường Tự Đức, Cần Thơ, nên đành phải dẫn bầy con về tá túc nhà bố mẹ ở khu sân vận động Cộng Hòa Sài Gòn để kiếm sống. Anh chị này phải làm bánh cam, rồi mỗi ngày anh từ nhà ở sân Cộng Hòa cong lưng hì hục đạp xe ra bò mối cho vợ chồng tôi bán tại quán cà phê lề đường. Đây là tình nghĩa bạn bè lúc hoạn nạn, và đó cũng là hình ảnh thê lương của hầu hết các dược sĩ ngụy một thời le lói hết sức. Nhưng lúc xa cơ thất thế thì cũng bi thảm không ai bằng. Lên voi, xuống chó là như thế đó. Từ 30 năm nay, tôi không thể bắt liên lạc được với gia đình của anh chị CD. Có người cho biết hình như gia đình dược sĩ CD đã không có may mắn đến được bến bờ tự do lúc vượt biển sau này. Hy vọng đây không phải là chuyện đã xảy ra. Còn tôi thì chạy tới chạy lui phụ giúp ba cái chuyện lặt vặt cho bà xã. Tôi xuống tinh thần, chán chường thấy rõ. Nhất là mỗi khi nghe tin có một người bạn nào đó đã tới nơi yên ổn, sướng quá. Tôi cảm thấy mình là kẻ thua cuộc, bất lực, lẻ loi và cô độc. Có nhiều người khi xưa là bạn, nay thấy tôi thì lại lơ lơ là là. Có lẽ họ sợ bị liên lụy đến bản thân chăng? Đời là thế. Xa cơ thất thế là hoàn cảnh chung của phe thua cuộc. Thôi thì cứ nghĩ, đó là một nghiệp chung của dân miền Nam phải đồng gánh chịu. Hy vọng có ngày rồi trời sẽ lại sáng. Và cũng vào thời đó, người ta hô hào lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói thì ở tù. Nên phong trào tăng gia sản xuất bằng cách nuôi heo bùng lên khắp nơi trong các thành phố miền Nam. Bất cứ chỗ nào người ta cũng có thể nuôi heo được hết. Heo và người ở chung với nhau, người ta nuôi heo ngay tại Sài Gòn, trong những căn nhà lầu, trong một số villa sang trọng mà lúc đó đã đổi chủ. Trong nhà bếp, trong nhà tắm, nơi sàn nước, ngoài hành lang, ngoài sân và thậm chí có người nuôi cả trên sân thượng nữa. Tôi chụp thời cơ nhảy ra làm nghề trích dạo và chữa bệnh cho heo. Phần đông thân chủ của tôi là những cán bộ quyền thế của chế độ mới. Họ cho xe lại đón tôi về nhà khám bệnh cho heo, tiền bạc song phẳng. Tôi sống lây lất qua ngày để chờ thời. Tôi cảm thấy tuyệt vọng trước một viễn ảnh quá đen tối, bế tắc không còn lối thoát. Mỗi khi nhìn thấy ghe tàu đậu dưới sông là tôi thầm mơ tưởng viễn vọng và ước ao. Phải chi thế này, phải chi thế nọ. Tôi mơ, tôi ước, tôi cầu nguyện là có thể đưa gia đình đến một nơi nào đó. Tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì, miễn sao nơi đó tôi có thể hít thở được không khí thật sự tự do mà thôi. Rồi một hôm, có một anh bạn đến móc nối với tôi vì biết tôi đã từng du học nhiều năm tại Bangkok và nói được chút ít tiếng Thái để làm thông dịch khi cần. Giờ đến bến xe xa cảng miền Tây, tôi lấy vé chợ đen đi Cần Thơ, nơi chôn nhau cắt rún và cũng là nơi mà tôi có rất nhiều kỷ niệm trong suốt 10 năm dạy học tại đó. Ngủ nhờ qua đêm tại một nhà của một em học trò cũ, trong một tâm trạng hết sức phập phồng lo sợ, bị phường khóm xét hỏi bất thường. Trời vừa hừng sáng thì gia đình tôi lật đật ra bến xe mới ở lộ 19 Cần Thơ thật sớm để lấy vé đi Sóc Trăng. Tôi rất sợ phải chạm mặt bất ngờ với mấy em sinh viên hay người quen thì coi như bể hết. Tại Sóc Trăng, tôi đổi xe rong xuống tuốt dưới Cà Mau. Tới thị xã Cà Mau khoảng 4-5 giờ chiều, còn đang đứng lỡ ngỡ ở bến xe, chưa định hồn, không biết phải làm gì bây giờ. Vừa hồi hộp, lo sợ tụi cách mạng 30 và công an xét giấy đi đường, và cũng vừa lo lắng không biết người liên lạc có đến đúng hẹn hay không. Thì may thay, tôi gặp được một hai người quen ở Đại học Cần Thơ. Họ cũng đồng một cảnh ngộ như gia đình tôi. Trong chuyến đi này còn có cả nhạc sĩ PMC dẫn theo hai đứa con. Anh PMC và cháu hiện đang sống tại Montreal. Tôi cảm thấy hơi bớt lo đôi chút. Thuê chiếu ngủ đỡ giữa trời ngay tại bến xe, nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại suốt đêm, đầu óc thật căng thẳng. Mãi đến 4 giờ sáng thì có người đến ra giấu cho từng tốp nhỏ đi theo họ xuống bãi một cách thật là lặng lẽ. Nối gót theo người dẫn đường đi một khoảng xa ở phía trước, tôi lôi vợ con hấp tấp bước theo. Xuyên qua những con hẻm quanh co giữa các xóm nhà bình dân còn chìm đắm trong đêm khuya tĩnh mịch. Chống ngực tôi đánh thình thịch liên hồi. Tôi sợ tất cả. Sợ gặp phải tổ dân phố, sợ công an, sợ người lạ, sợ con nít, và sợ luôn cả mấy con chó trong xóm. Tâm trạng tôi lúc đó thật là phức tạp. Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, vừa bùi ngùi đứt ruột vì phải xa lìa đất mẹ. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi náo nức khi nghĩ đến mỗi bước đi tới sẽ là những bước đưa gia đình tôi đến gần một chân trời mới với đầy tự do và hy vọng. Rồi kìa, cá lớn đậu trình ình ngay tại bờ sông trước mắt. Đây là loại da bầu để chở hàng trên sông, dài cỡ 12 mét là cùng. Có mui bịt kín khoang và ở phía đằng sau là cabin nhô cao lên để tài công lái. Tôi không nói ra nhưng trong bụng hơi lo vì không biết loại da này đi biển có được không. Thôi thì đành chịu vậy. Và lại, đài radio tiên đoán tình hình thời tiết ở Biển Đông và vịnh Thái Lan khá tốt. Có người còn nói tháng 3 là tháng bà già đi biển vì biển rất êm vào mùa này. Mấy người tổ chức cho biết là họ đã chuẩn bị kỹ lắm, đừng có lo. Máy ghe là máy Yangma loại mới, 6 hay 7 block gì đó. Nói vậy thì nghe vậy chớ, tôi nào có biết ất giáp gì đâu. Tất cả mọi người đều bị ém trong khoang ghe, không được gây tiếng động. Mấy cháu bé đều bị cho uống thuốc ngủ trước đó hết. Trong khoang ghe, tất cả được chia nhau ngồi chen chúc dọc theo hai bên vách. Mọi người đều im lặng. Trên cabin thì chỉ có tài công và ba V là người hướng dẫn địa phương mà thôi. Nghe đầu anh ta là đại úy công an địa phương gì đó. Tất cả có 69 người khách, vừa lớn vừa nhỏ. Ghe mở máy chạy bình bịch một cách thong thả, xuôi theo dòng nước sông Ông Đốc để vào vịnh Thái Lan. Vĩnh biệt quê hương, vĩnh biệt đất mẹ yêu dấu.

0: bến lưu lối mòn.
1: Hai bên sông, xóm làng khi ẩn khi hiện sau những rặng cây bần xanh tươi. Dưới nước, ghe xuồng và tắc ráng xuôi ngược không ngơi. Càng ra gần cửa biển, lòng sông càng mở rộng ra. Bà con trong ghe thì không ai nói với ai lời nào cả. Tinh thần mọi người đều rất ư là căng thẳng vì chưa ra tới biển. Trời đã bắt đầu tối, đến khoảng 11 giờ khuya, thình lình từ trong màn đêm lóe lên tia sáng chớp tắt của ánh đèn pin nào đó. Rồi chẳng bao lâu, không biết từ đâu đến, một chiếc xuồng nhỏ cập sát vào ghe. Sau khi nhận một cái túi tiền do người tổ chức giao, người hướng dẫn từ cabin tuột xuống và biến mất trong đêm tối. Sắp tới trạm biên phòng rồi, mọi người đều im lặng, ghe tắt máy, tắt hết đèn và thả trôi theo dòng nước. Mọi người đều nín thở im lặng và cầu nguyện thầm trong bụng. Thật là đứng tim trong 25 phút dài bất tận trong đời tôi. Qua khỏi trạm kiểm soát một đỗi khá xa, máy ghe được mở trở lại và xả hết tốc lực về hướng cửa biển. Nhưng không bao lâu, thình lình ghe bị khựng lại, hình như đụng phải vật gì ở dưới nước. Mọi người đều xanh mặt hồn vía lên mây. Có một hai anh em khỏe mạnh nhảy xuống nước để xem tình hình thế nào. Trời ơi, ghe bị vướng đáy rồi. Xui ơi là xui, biết làm sao bây giờ. Nhưng trời cũng còn thương. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, nhờ con nước lớn, chiếc ghe tự nhiên rút xa khỏi đáy và tiếp tục vọt ra biển với hy vọng có thể ra tới hải phận quốc tế trước khi trời sáng tỏ. Láng tráng dám gặp đám tàu đánh cá quốc doanh thì phiền phức lắm. Biển đây rồi, gió thổi ào ào, trời nước mênh mông vô tận. Ghe nhảy sóng một cách chồng chành, lắc lư, làm nhiều người bắt đầu bị say sóng, ói mửa tùm lum. Chạy theo hướng nào đây? Nhiệm vụ này đã được phân công cho anh Tê, trung úy Hoài Quân. Nhưng ra tới biển là anh ta bị say sóng như chết rồi, nên không giúp ích gì được hết. Té ra, anh ta chỉ làm việc trong văn phòng mà thôi, chứ không có kinh nghiệm về hải hành gì hết. Có người nóng mũi, văng tục chửi thề, đòi quăng anh ta xuống biển cho đỡ tức, nhưng rồi cũng bỏ qua. Cái la bàn nhỏ xíu được lôi ra để định hướng, người ta bàn thế này, người nói thế kia, cái cọ om sòm. Cuối cùng thì nhắm hướng mặt trời lặn mà chạy cầu may. Đến quá trưa, thình lình tiếng máy nổ khác thường, lạch cạch rồi êm ru bà rù. Anh thợ máy bất đắc nhảy xuống tháo các bộ phận máy ra, xem cái này, mò mẫm cái kia, mở ra lắp vào cả tiếng đồng hồ. Mồ hôi nhễ nhại, rồi thử quay máy cho chạy. Mọi người đều nín thở, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Tất cả đều im lặng, chỉ có tiếng gió thổi ào ào bên ngoài ghe mà thôi. Vô ích, máy hư rồi. Mọi người đều vô cùng thất vọng ra mặt. Trời ơi, làm sao đây trời? Gió càng lúc càng thổi mạnh, trời bắt đầu kéo mây đen. Những con sóng gió to nối tiếp nhau đợt này đến đợt khác, nhồi chiếc ghe lên xuống, lắc qua, lắc lại như cái hột vịt. Ai nấy cũng đều điếng hồn. Thế này thì cái chết cầm chắc trong tay mà thôi. Cũng may là trên ghe có một chị đã từng đi sông đi biển nên có một chút kinh nghiệm. Chị ta hướng dẫn các anh tài công bất đắc dĩ về cách bẻ càng lái để chặt sóng. Trước tình thế thập tử nhất sinh, tôi và một số anh em trên ghe phải thay phiên nhau ra phía sau ghe ráng sức kềm cái càng lái. Đó là một cái cán gỗ rất dài để điều khiển bánh lái. Kềm nó cho đúng hướng rất nặng nề và rất khó khăn vì sóng to và gió quá mạnh. Những lúc ghe nghiêng thì rất nguy hiểm, không khéo là bị cái càng lái gạt té xuống biển như chơi. Nhiều lúc tôi cũng xém bị hất xuống biển. Trời kéo mây thêm nữa, gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh hơn, đẩy chiếc ghe đi rất nhanh, nhồi lên, hụp xuống, thật kinh hãi hết sức.

hiện rõ dần dần bóng dáng lờ mờ của một hòn núi mà có người cho biết đó là đảo Thổ Châu, cách đảo Phú Quốc 100 cây số về hướng nam. Tâm trạng của anh em lúc đó thật phức tạp, mừng lo lẫn lộn, vì nếu ghe tấp vào đảo thì khỏi phải chết, nhưng lại phải bị đi tù búc chỉ cả tha. Nhưng tự nhiên lối một giờ sau thì gió lại đổi hướng, thổi ba chiếc ghe trở ra, đi mãi và đi mãi ra khơi. Thỉnh thoảng có những con cá lược phóng theo hai bên ghe như muốn lội đua cùng chiếc ghe, khốn khổ. Tôi cảm thấy mình bất lực hoàn toàn trước hoàn cảnh bi đát này, chỉ nằm chờ chết, ôm vợ con vào lòng mà đầu óc thật ngổn ngang, trăm ngàn ý tưởng không mạch lạc. Tôi lâm râm niệm chú Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Âm Bồ Tát. Trước cái chết gần kề, mình mới cảm nhận được giá trị của cái sống. Tôi nghĩ đến lúc ghe bị lật úp, chắc hãi hùng lắm. Tôi cảm thấy thật ân hận khi nhìn vợ và hai đứa con còn quá nhỏ. Không lẽ nghiệp quả của mình nặng nề như thế này sao? Không lẽ số mình số con rẹp hay sao? Rồi tôi nhớ lại lá số tử vi do một thầy tử vi ở cầu Ông Lãnh lập cho hơn 15 năm về trước, lúc tôi vừa mới ra trường, chưa có vợ con gì hết. Lá số đâu có nói là tôi sẽ phải chết thảm như vậy đâu. Tôi nhớ ông thầy có nói với tôi, có sao thiên di, nên sau này phải ở xa nơi chôn nhau các rốn gì đó. Ngoài ra cung mạng và cung phúc đức của tôi cũng khá tốt. Trước khi đi một ngày, vợ chồng tôi cũng có lên chùa ở Miệt Phú Nhuận để trước lễ Phật, sau là nhờ thầy trụ trì xem coi có đi được hay không. Sau khi bấm độ, thầy nói, được.

có một chiếc tàu đánh cá Thái Lan xăm xăm tiến tới. Đây là loại tàu cá lớn và có cả radar. Mọi người đều kinh hoàng và hồi hộp. Đàn bà con gái lo tìm dầu mỡ bôi lên mặt lên mày cho nó thúi tha ghê tởm. Tàu Thái sắp gần, trên boong lố nhố 5-7 tên có vẻ dữ dằn. Rồi thì tàu cập vào sát ghe kêu một cái rầm. Ghe bị chồng chành dữ dội và nứt một bên hông. Thật khiếp đảm không lường. Mọi người trên ghe đều ngồi yên, hồi hộp, im lặng chờ đợi. Bọn Thái nhảy qua ghe. 4-5 tên cầm mã tấu, còn một tên thì cầm súng lục. Nhờ biết chút ít tiếng Thái lúc đi du học mấy năm ở Bangkok, nên tôi lấy nhiệm vụ làm thông dịch và thương thuyết với bọn hải tặc. Lúc đầu thì tụi nó hơi giật mình, không hiểu tại sao trên ghe có người lại biết nói tiếng Thái. Tôi cắt nghĩa, tôi tả oán hoàn cảnh bi đát và xin tụi nó giúp đỡ. Thằng cầm súng có lẽ là tên đầu đảng, chĩa con chó lửa vào đầu và bắt buộc tôi nói lại với tất cả là phải nộp hết vòng vàng tiền bạc, bằng không thì tụi nó sẽ bục một phát là đời tôi tiêu tùng. Tôi rất lạnh xương sống. Tôi năng nỉ hụt hơi, thiếu điều lạy lục tất cả mọi người trên ghe nên đưa hết tiền bạc ra để đổi lấy mạng sống. Tụi nó lục lạo tung bới tất cả đồ đạc, mò xét khắp nơi, đổ bỏ cả thùng nước ngọt để tìm kiếm nữ trang cất giấu trong đó. Cũng may là tụi nó không làm hỗn với ai hết. Xong rồi thì rút đi rất nhanh. Ghe bị vô nước tuy chưa nhiều, nhưng cũng phải lo tát ra. Không bao lâu sau thì có một chiếc tàu đánh cá khác lại đến để ăn mót. Có lẽ là bọn hải tặc dùng máy radio thông báo với nhau. Trước khi đi, tụi sau này còn oái âm bắt theo một cháu bé 2-3 tuổi gì đó, không biết để làm gì, khiến cha mẹ đứa trẻ quá khiếp đảm, kêu gào, khóc la, thảm thiết. Nhưng may thay, độ 1 giờ sau thì tụi nó quay trở lại và trả đứa nhỏ. Giữa trưa hôm đó thì lại có một chiếc tàu đánh cá thứ 3 đến. Nhưng lạ thay, tụi nó không sát vô mà chỉ đậu ở ngoài xa, cách ghe vài chục thước và ra hiệu biểu mình qua. Một lần nữa, tôi lại xung phong lãnh nhiệm vụ này, nhảy xuống biển lội thiếu điều hụt hơi, tôi mới qua được bên tàu của Thái. Tụi này có vẻ hiền hơn mấy đám kia. Tôi ngoại giao quọt quẹt 3 mớ tiếng Thái, nhờ họ giúp kéo ghe vào bờ. Tụi nó chịu nhưng đòi ăn tiền. Tôi lại trở về ghe, bàn với mọi người và năn nỉ người nào còn giấu được tiền bạc thì xin làm ơn làm phước bỏ ra, chứ không thì chết hết cả đám. Cuối cùng thì cũng gom được thêm một ít tiền đem nạp cho bọn cướp. Bọn chúng suy nghĩ sau đó không biết, nhưng cuối cùng cũng chịu. Chúng nhảy qua ghe quan sát tình hình một lúc, xong chúng hè nhau tháo cái máy ghe đem về tàu đánh cá và ra lệnh cho tất cả mọi người phải leo qua tàu của chúng. Chỉ trừ lại 2 người ở lại để điều khiển chiếc ghe. Sau đó thì chúng thả dây cột chặt chiếc ghe để chiếc tàu đánh cá kéo đi. Đến đây thì mọi người đều thở phào, phấn khởi lên tinh thần thấy rõ. Chúng nấu cơm cho ăn, thức ăn chính là món cá chiên, ăn ngon ơi là ngon. Nước đá uốn thả dàn vì có cả hầm. Chúng nói chưa vô bờ liền được vì còn phải đi kéo lưới thêm một ngày nữa. Muốn sao thì mình đành phải chịu vậy. Tối đến, mưa trút xuống dữ dội như thác nước. Ai nấy đều ướt loi ngoi như con chuột và lạnh cóng run cầm cập. Thằng nhỏ con trai 3 tuổi của tôi bắt đầu sốt nóng và ho nhiều. Chắc là nó bị cảm lạnh hay bị sưng phổi gì đó. Vợ tôi đè nó ra, lấy dầu củ là cạo gió. Rồi sau đó tôi mò được trong túi sách một hũ ampicillin, đem ra lụi cho thằng nhỏ mấy phát, nó mới bớt sốt. Giữa đêm có tiếng la thất thanh từ chiếc ghế ở phía sau. Anh ấy té dưới biển rồi. Mọi người đều hốt hoảng. Tôi báo động cho bọn Thái hay liền. Tàu bớt máy và quay ngược trở lại, rọi đèn pha rà tới rà lui khắp mặt biển. Sau một hồi tìm kiếm thì thấy nạn nhân đang ngụp lặn dưới nước. Chúng thả phao xuống và kéo anh ta lên. Khỏi phải nói, người mừng nhất là vợ con của anh ta. Qua đêm hôm sau, khoảng 1-2 giờ khuya, thình lình chúng ngưng tàu lại. Ai nấy đều nhốn nháo lên. Có chuyện gì đây? Chúng kêu tôi lại và chỉ ở chân trời phía trước có một đốm đỏ cỡ lớn.

hơn đầu điếu thuốc một chút, chớp tắt đều đặn từng chập. Chúng bảo đó là ánh đèn của ngọn hải đăng nằm trên một hòn đảo nhỏ không mấy xa bờ Thái Lan cho lắm. Chúng bảo là không thể kéo mình vô đất liền được vì sợ cảnh sát Thái bắt, nên ra lệnh bắt buộc tất cả phải trở về ghe ngay lập tức. Ai nấy đều nhao nhao lên quá sợ vì ghe đã bị bể rồi. Lại nữa, đất liền còn xa quá, làm sao đây? Mọi người súng nhau năn nỉ bọn chúng bằng đủ các thứ ngôn ngữ để xin chúng kéo tiếp vào bờ. Vô ích, có hai ba chị giằn co, khóc la dữ quá, khiến chúng nổi đóa phải đè khiêng thầy qua ghe. Khi mọi người trở về hết bên ghe, bọn Thái liền chặt dây và rồ máy vọt mất trong đêm tối. Ghe tiếp tục trôi chậm chậm theo sóng nước, biển rất yên, trời dần dần sáng tỏ. Đằng xa, bóng dáng của một trái núi bắt đầu xuất hiện lờ mờ ở chân trời phía trước và càng lúc càng rõ nét thêm hơn. Hầu như tất cả bọn đàn ông con trai đều kéo róc nhau lên ngồi trên mui ghe, hồi hộp chờ đợi. Chậm chậm và chậm chậm, chiếc ghe định mệnh từ từ trôi về hướng núi. 10 giờ rồi 11 giờ, trái núi lần lần hiện ra rõ nét thêm. Có thể nhìn thấy những đám rừng trên cao chen lẫn những tảng đá to tướng xám xì xám xịt. 11 giờ rưỡi, mọi người hết sức hồi hộp. Còn khoảng 200 mét thì tới bờ, rồi 100 mét, 50 mét. Thình lình, lườn ghe chạm đá ngầm kêu rồn rột, chòng chành lắc qua lắc lại, nghiêng qua một bên và rồi dừng hẳn lại. Tôi và các bạn cùng phóng xuống nước chỉ tới ngang ngực mà thôi. Chân tôi vừa chạm đất thì nước mắt tôi cũng tuôn trào vì quá vui mừng và xúc động. Thế là thoát chết.

Thiên Thần Áo Xanh, một câu chuyện vượt biên sau năm 1975 của tác giả Lý Tuyết Lê.

câu chuyện xảy ra cách đây hơn 28 năm. Tuy vậy, ký ức tôi vẫn còn ghi rõ, vì đó là một kinh nghiệm đau thương, hãi hùng nhất trong cuộc đời tôi. Chiều hôm đó, ngày 10 tháng 9 1980, một buổi trưa gần cuối thu, trời Đà Nẵng bỗng dưng mây kéo về đen kịt và mưa đổ không ngớt. Tôi đang khe khẽ hát những câu ca dao ru con ngủ, nhìn con ngủ mà lòng xót xa, nghĩ rằng tương lai nó sẽ mù mịt như bầu trời ngoài kia, vì nó không may sinh ra trong một đất nước không có tự do. Nhà nội nó thì bị nhà nước chưng dụng, cả gia đình nội phải dồn vào một nhà kho chật hẹp tối tăm, ẩm thấp để sinh sống. Không chỗ nương thân, ba mẹ nó phải bồng nó chạy về nhà ngoại để tá túc. Thình lình, tiếng chuông trước cổng nhà vang lên, cắt đứt dòng tư tưởng. Tôi nhẹ nhàng xỏ vội đôi dép, đi xuống lầu thì đã thấy má tôi mở cửa đón khách vào nhà. Đó là một chàng thanh niên. Anh ta là người bà con với ông chủ tàu mà gia đình tôi có dịp bàn tính chuyện vượt biên. Sau khi được trấn an là không có ai khác ngoài má tôi, ông ngoại và tôi, thì người thanh niên này vô đề liền. Bây giờ mưa to gió lớn và biển đang dông, công an biên phòng không nghĩ rằng có ai to gan dám vượt biên trong thời gian này, nên mình phải nắm lấy cơ hội. Rồi người thanh niên này bắt đầu cho biết giờ giấc, điểm hẹn và cách để gặp người dẫn đường. Xong anh ta vội vã đội mưa ra về. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng vì lòng mỗi người đầy những nỗi lo âu. Chồng tôi đi làm chưa về, hai em trai cũng không có mặt tại nhà, không có cách nào liên lạc được. Còn ngoài kia, trời mưa như thác lũ. Vượt biên trong lúc này có nghĩa là đem mạng đi nạp cho tần biển. Trong lúc má tôi và tôi đang rối lên, không biết toan tính như thế nào, thì ông ngoại tôi bảo quỳ xuống cầu nguyện. Khi ông ngoại tôi vừa dứt lời cầu nguyện thì hai em trai của tôi về tới. Lúc đó gần 3 giờ chiều và chúng tôi lại thêm một phen sốt ruột chờ chồng tôi nữa. Rất may hôm đó chồng tôi về nhà sớm hơn mọi khi vì trời mưa nên bạn bè không rủ đi nhậu. Cuối cùng mọi người cũng về đầy đủ. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu từ đó.

Theo như lời người thanh niên lúc trưa căn dặn, tôi và hai em trai đi phà qua sông Hàn. Lúc đó khoảng gần 5 giờ rưỡi chiều, sau khi phà cập vào bến quận 3 An Hải, chúng tôi phải đảo mắt kiếm người thanh niên nào có mang dây chuyền hình cái neo. Trời lúc đó nhá nhem tối và mưa rất lớn nên rất khó cho chúng tôi tìm người mà mình chưa bao giờ biết mặt. Người dẫn đường nhận ra được dáng điệu giáo giác của chúng tôi nên anh ta tiến tới trước mặt, không nói gì hết rồi lặng lẽ bước đi. Đó là mật hiệu. Chúng tôi thấy nơi cổ của anh có sợi dây chuyền hình cây neo. Do đó, người này đi đâu, chúng tôi cũng phải bám sát theo để không bị lạc. Vì nhắm giờ cao điểm kẻ tan trường, người tan sở, nên việc bám sát theo người này cũng rất khó. Nhiều lần bị lạc, chúng tôi ngẩn ngơ, quýnh quáng, không biết mình đang ở đâu. Tim chúng tôi đập thình thịch vì sợ công an nghi ngờ. Nhưng rồi, người dẫn đường quay lại, kiếm được chúng tôi. Sau đó, anh đi vào quán bún bò Huế ven đường. Chúng tôi cũng vào theo. Sau này tôi mới hiểu, thì ra phải chờ thêm một nhóm 5 người con của bạn ba tôi nữa. Sợ chủ quán nghi ngờ, tôi gọi ba tô bún bò Huế cho ba chị em. Nhưng bún đem lên chưa kịp ăn thì người thanh niên dẫn đường đứng dậy rời quán vì đã thấy nhóm 5 người kia sắp bước vào. Chúng tôi vội vã trả tiền và rời theo, làm chủ quán cũng ngơ ngác. Ra khỏi quán bún, người dẫn đường đưa chúng tôi đến một khu nghĩa địa. Anh bảo chúng tôi phải ở đó chờ người khác dẫn đường tiếp. Ba chị em chúng tôi núp ở một ngôi mộ có tấm bia thật lớn. Thình lình, người trong xóm cầm đuốc đi kiếm gà của họ bị lạc. Một lần nữa, ba chị em chúng tôi lại một phen sợ hãi, tay chân run rẩy, tim hầu như ngưng đập vì thấy người đàn bà đó càng lúc càng tiến gần về nơi chúng tôi đang núp. Chúng tôi nhắm nghiền mắt và ôm chặt lấy nhau. Hình ảnh nhà tù Cộng sản hiện lên trong trí thật khủng khiếp. Nước mắt tuôn trào. Không ai bảo ai, chúng tôi cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc. Nhưng lạ lùng thay, Chúa đã ngăn trở bước đi của người đàn bà đó. Khi tiếng chết của họ đến gần nơi chúng tôi ẩn nấp trong gang tấc, thì bà bắt được con gà của bà. Tiếng kêu oang oác của con gà làm chúng tôi bừng tỉnh lại. Chúng tôi chỉ biết cúi đầu thầm tạ ơn Chúa. Bây giờ thì trời đã tối hẳn. Có một người thanh niên khác tìm đến nơi chúng tôi ẩn nấp. Anh ta không nói gì ngoài ba tiếng: "Đi theo tôi." Anh dẫn chúng tôi đi qua những con đường đất ngoằn ngoèo, rồi cuối cùng dẫn vào một căn nhà mà bây giờ tôi không tài nào nhớ được. Vì lúc đó trời tối đen, ngay cả ba chị em cũng không nhìn thấy mặt nhau. Họ để ba chúng tôi tại đây cho đến khoảng 12 giờ khuya. Sau này tìm hiểu, tôi mới biết khoảng giờ đó thì họ dẫn ba chị em tôi ra bờ biển thuộc vùng Thọ Quan. Nơi đó có sẵn một cái thúng lớn. Người này lật thúng lên thì đã có một người đang nằm chờ sẵn ngoài khơi. Nhưng ra đến nơi thì chúng tôi không thấy bóng dáng của chiếc tàu đâu cả. Chung quanh là một vùng biển mênh mông với một màu đen tối rợn người. Ngồi trên thúng chồng chành theo làn sóng mà lòng bồn chồn lo lắng. Rồi lần lượt những chiếc thúng khác chở am áp người cũng chèo đến. Gần 2 tiếng đồng hồ sau thì tàu mới xuất hiện. Khi lên tàu rồi thì việc đầu tiên là tôi kiếm chồng và con tôi, vì hai người được dẫn đi đường khác. Thấy tôi, anh lên tiếng để trấn an. Chồng tôi khen con tôi rất ngoan, tuy mới hơn 3 tuổi nhưng dặn dò không được hỏi, không được nói, không được khóc nếu sợ bóng tối. Nó rất ngoan ngoãn, không lên tiếng trong suốt cuộc hành trình trong bóng đêm. Có lẽ nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm bao quanh cha con nó. Hai giờ sáng, tàu bắt đầu chạy ra cửa biển. Ra đến cửa biển, sóng có phần êm hơn. Tàu chạy một lúc xa thì trời hừng sáng. Mọi người thấy an tâm vì thoát được sự kiểm soát của công an biên phòng. Bắt đầu từ đó, tàu chúng tôi lênh đênh không định hướng. Vì tài công là một thanh niên trẻ, chỉ biết lái tàu đi đánh cá, chứ không biết nhắm hướng, cũng không biết xem la bàn.
Trên tàu, ngoài gia đình tôi 5 người, 5 người con của bạn ba tôi, 9 người của gia đình ông chèo thúng đưa khách, 3 người anh và con của tôi và 2 con trai của họ, còn có một số thanh niên nam nữ, bạn của người tài công trẻ chạy theo. Do đó, số người trên tàu lên đến 45 người, kể cả 10 đứa con nít dưới 10 tuổi. Trong khi đó, thực phẩm thì tính đủ cho 25 người chính thức có trong kế hoạch vượt biên này mà thôi. Đã vậy, sau này mới vỡ lẽ ra là trước đó, gần ngày vượt biên, một số lương thực đã bị mất cắp.

Qua đến ngày thứ ba, một cơn bão biển suýt nhận chìm chiếc tàu mỏng manh của chúng tôi giữa lòng biển cả. Tôi không thể nào quên được cơn bão hãi hùng này. Chiều hôm đó, mây đen phủ kín cả vòm trời, gió mạnh như cơn lốc và sóng biển cuồn cuộn trồi lên. Vợ chồng tôi và các cháu nhỏ cùng hai em trai và vài người nữa đang còn ngoài khoang tàu, trong khi hầu hết mọi người khác được ở trong cabin. Cửa cabin lúc ấy bị đóng chặt, chúng tôi đập cửa khóc lóc kêu gào thảm thiết. Có lẽ những người bên trong không dám mở cửa cabin trong lúc này vì sợ nước biển tràn vào. Một phần có lẽ tiếng gió và tiếng gầm thét của những đợt sóng khổng lồ át đi tiếng kêu gào của chúng tôi. Mãi 10 phút sau, gió càng dữ dội hơn thì họ mở cửa cho chúng tôi vào ẩn mình. Trong những giờ phút ngoài khoang tàu, tôi vô cùng kinh khiếp khi nhìn thấy từng đợt sóng khổng lồ nâng bổng chiếc tàu nhỏ bé của chúng tôi lên thật cao rồi ném chiếc tàu xuống vực sâu tối ngòm. Nhìn lên, tôi lại thấy đợt sóng khác tới. Nó vươn lên như một bức tường thật cao và đổ ập xuống như muốn nhận chìm chiếc tàu của chúng tôi. Nước văng tung tóe. Tay tôi ôm chặt thanh gỗ nơi cửa vào cabin, vừa khóc vừa kêu gào thảm thiết. Nhiều khi nghĩ lại, tôi tự hỏi làm sao chồng tôi có thể vừa giữ chặt con, vừa bám chặt vào mạn thuyền. Và tất cả chúng tôi ngoài khoang tàu không bị sóng biển ném tung ra khỏi tàu. Làm sao chiếc tàu nhỏ bé này có thể sống còn qua cơn bão đó? Chắc chắn phải có bàn tay vô hình che chở chúng tôi. Bàn tay vô hình đó chính là bàn tay của Thượng Đế. Trong những ngày đầu còn giàu thì Tài Công không biết định hướng đi đến Hồng Kông. Anh ta cứ nhắm hướng mặt trời mọc mà chạy, cho đến khi cạn không còn dầu để chạy nữa, thì lúc đó mới thấy dãy núi mờ mờ từ đằng xa. Thì ra tàu của chúng tôi trôi dạt đến Nha Trang mà tưởng rằng đang ở gần đảo Hải Nam. Lương thực và dầu đã cạn, có ba người thanh niên đưa ý kiến: ai có vàng hoặc tiền bạc, đồng hồ đeo tay thì giao cho họ. Họ sẽ đi thúng vào dãy núi đó mua dầu và lương thực đem ra để đi tiếp. Đó là niềm hy vọng cuối cùng, nên mọi người có vàng đưa vàng, có đồng hồ đưa đồng hồ. Tôi cũng cởi chiếc nhẫn cưới đưa cho ba người này. Sau này đến được bên bờ tự do, chúng tôi mới hay rằng ba người đi thúng vào bờ và đã bị công an bắt tại Nha Trang. Ngày lại ngày trôi qua, nhưng bóng dáng ba người đi mua dầu và lương thực vẫn biệt tăm. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và phó thác đời sống mình cho Chúa. Không thức ăn nước uống, chúng tôi phải uống nước tiểu và nước biển có bỏ đường hóa học để sống qua ngày. Nhờ năm người con của bạn ba tôi có mang theo đường hóa học. Nói chung, gia đình tôi và năm người con của bạn ba tôi vì tin tưởng chủ tàu chuẩn bị lương thực chu đáo, nên chúng tôi không mang theo bất cứ một thứ lương thực gì. Ngoại trừ chồng tôi, trước khi đi, anh giấu được một lon sữa đặc trong túi quần cho con tôi, và năm người kia có giấu theo một gói nhỏ đường hóa học. Hơn nữa, cũng để tránh cặp mắt nghi ngờ của mọi người, chúng tôi không mang theo bất cứ quần áo hay vật dụng cá nhân nào. Trên người chúng tôi vỏn vẹn chỉ có một bộ áo quần mình đang mặc. Hơn 10 ngày trôi qua không thức ăn nước uống, trẻ con khóc lóc kêu gào thảm thiết. Con tôi chỉ nước trên biển mà trách chúng tôi: tại sao nước trên biển nhiều như vậy mà không cho con uống? Lòng tôi đau như cắt từng đoạn ruột khi nhìn thấy con và những đứa trẻ khác dã rời quằn quại rên xiết vì đói khát. Rồi 1, 2, 3, 4, đứa con nít dần dần ra đi. Đêm hôm đó là đêm thứ 16 trên biển, tôi ôm con vào lòng tuyệt vọng. Thình lình một cơn mưa thật lớn đổ xuống. Mọi người mừng rỡ, chồng tôi mau mắn hứng được một bình nước nhỏ, gắng sức trườn người vào cabin đưa cho tôi để cho con uống. Vì quá mừng nên tôi hút một hơi thật mạnh để nước chảy vào một ống nhỏ. Xong tôi chuyển ống nhỏ đó vào miệng con với hy vọng con mình sẽ được cứu sống. Nước vào miệng quá nhanh, con tôi không kịp nuốt
thì tắt thở ngay trên tay của tôi vì sức lực nó không còn nữa. Quá đau khổ, tôi ôm con chặt vào lòng và khóc, khóc thật nhiều. Nhưng hầu như không có giọt nước mắt nào tuôn ra. Khi con người quá đau khổ thì không còn nước mắt để khóc. Tôi nghe câu nói này nhiều lần, nhưng cứ nghĩ rằng đó chỉ là một câu trong văn chương mà thôi. Bây giờ tôi thật sự kinh nghiệm về điều đó. Sáng hôm sau, một tay ôm xác con, một tay chống đỡ lê lết tấm thân kiệt sức của mình để đem xác con ra ngoài khoang tàu cho chồng và hai người cậu nó thấy mặt lần cuối. Vì chồng và hai cậu nó ở cuối mõm thuyền, do đó con tôi được chuyển qua một vài người trước khi đến tay chồng tôi. Khi ở trên tay những kẻ xa lạ mà tôi không thấy điều gì lạ xảy ra. Tuy nhiên, khi chồng tôi vừa đưa tay ẵm lấy con, thì tự nhiên môi con tôi sủi bọt nước miếng và máu thật tươi tuôn ra từ lỗ mũi và hai lỗ tai của nó. Con tôi biết giờ đây nó được nằm trong vòng tay yêu thương của ba nó. Một mối liên hệ phụ tử thiêng liêng được bày tỏ qua một thân xác không còn sự sống. Dầu yêu thương con đến mức nào đi nữa, cũng không thể nào giữ được xác con trong vòng tay của mình. Chúng tôi đành lòng bỏ xác nó xuống lòng biển cả. Đặc biệt, cái chết của con tôi được nhiều người thương và lo chu đáo. Vài người trên tàu gỡ hai miếng ván nhỏ từ chiếc tàu của chúng tôi. Họ đóng lại như hình chữ thập, đặt xác con tôi nằm trên đó, rồi dùng lưới cá quấn quanh thân hình nhỏ bé đó. Họ nói rằng phải đóng ván theo hình chữ thập thì mới thăng bằng, không bị sóng đánh lật úp mặt nó xuống biển, cá sẽ đến rỉa ăn. Họ cho rằng nếu con tôi may mắn gặp được một tàu cá nào đó, họ sẽ làm phước vớt đem vào bờ để chôn. Vì lúc đó chúng tôi vẫn còn thấy dãy núi mờ mờ từ đằng xa, nên chúng tôi chỉ biết hy vọng như vậy. Sau đó, một người anh bà con của tôi có mang theo quyển Kinh Thánh. Anh mở ra đọc vài câu trong Kinh Thánh rồi cầu nguyện trước khi thả xác con tôi xuống biển. Lúc đó tôi ngoảnh mặt đi nơi khác vì không muốn chứng kiến cảnh đau lòng này. Nước mưa hứng được đêm đó đã tạm nuôi sống chúng tôi trong một thời gian ngắn. Rồi một hôm 6 tháng 10 1980, tôi nằm chờ chết trong cabin vì sức đã quá kiệt. 26 ngày không một chút gì trong bao tử ngoại trừ nước tiểu, vì nước mưa hứng được hôm trước đã không còn một giọt. Thình lình có tiếng chồng tôi và vài người nữa ngoài cabin: "Có máy bay, có máy bay!" Tôi nhìn ra thấy anh đang dùng cái áo thun trắng đã cũ mềm để vẫy ra hiệu. Nhưng tôi vẫn không một chút hy vọng nào, vì đã bao lần chúng tôi thấy máy bay bay xa thật xa trên bầu trời, nhưng họ nào có thấy chúng tôi đâu. Nhưng rồi tiếng máy bay trực thăng dần dần nghe rõ hơn, và tiếng mọi người mừng rỡ. Hình như có một động lực nào thật mạnh bên trong vực tôi dậy, và tự nhiên tôi có sức để bò ra ngoài khoang tàu. Tôi thấy chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ thấp xuống. Lúc đó một người trên tàu viết hàng chữ bằng tiếng Anh: "Don't drop any food, please rescue us." Thì ngay lập tức một quân nhân Mỹ trên máy bay trực thăng viết hàng chữ bằng tiếng Việt: "Chờ 5 phút sẽ có tàu đến." Rồi họ bắt đầu bắn những trái khói màu quanh tàu để định vị trí cho tàu lớn đến cứu. Vài phút sau, qua làn khói màu tàn mắt, từ đằng xa chúng tôi nhìn thấy một vật nhỏ di động rồi từ từ lớn dần. Chẳng mấy chốc, trước mặt chúng tôi sừng sững một chiếc tàu chiến khổng lồ, cách tàu chúng tôi một khoảng cách an toàn. Đó là chiếc soái hạm Comanche của đệ thất hạm đội, có tên là Blue Bridge LCC 19. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ như được sinh lại lần thứ hai.
Đoàn thủy thủ bắt đầu bỏ thang dây xuống và đi cano qua tàu chúng tôi. Trên cano có 4 người lính hải quân, và nổi bật hơn hết là lá cờ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ tung bay trước gió. Nhìn lá cờ mà lòng chúng tôi bồi hồi xúc động, vì nó biểu tượng cho tự do và tình nhân loại. Họ dùng loa yêu cầu chúng tôi giữ bình tĩnh. Anh hải quân cầm tay lái, cố gắng điều khiển chiếc cano cập sát vào chiếc tàu nhỏ. Trẻ em và phụ nữ được ưu tiên di chuyển qua tàu chiến trước, sau cùng là nam giới. Các thủy thủ, một tay kẹp chúng tôi và một tay chụp lấy dây thang để leo. Hàng chục cánh tay thòng xuống kéo chúng tôi lên. Đối với chúng tôi, đó là giờ phút vô cùng thiêng liêng và vô cùng xúc động. Nó cho tôi thấy chỉ có những người của chủ nghĩa tự do mới thực hiện được tình yêu thương nhân loại và cảm thông được những đớn đau mất mát của những người vì hai chữ tự do mà liều mình vượt biên. Khi tất cả được an toàn đưa lên chiếc soái hạm này, thì điều đầu tiên là họ cho chúng tôi mỗi người một ly súp lòng đang còn nóng hổi. Sau đó họ bắt đầu khám tim mạch từng người. Chúng tôi cùng một vài phụ nữ khác vì quá yếu đuối nên được chuyển lên Medical Clinic. Tại đây họ chăm sóc sức khỏe thật chu đáo. Họ bồng chúng tôi đi tắm. Dĩ nhiên là họ rất tôn trọng phụ nữ, nên họ chỉ mở nước điều chỉnh ở độ ấm vừa phải và dạy chúng tôi cách dùng thuốc gội đầu đặc biệt để diệt chí. Rồi họ đứng canh ngay cửa phòng tắm để đề phòng trường hợp chúng tôi bị té hay bất cẩn gì đó. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng nhân ái bao la của những người lính Mỹ khác màu da. Họ không màng đến thân hình sơ xác bẩn thỉu hôi hám, trong khi chí trên đầu rơi xuống đồm đột, nhưng họ ôm chúng tôi vào lòng, bồng ấm chúng tôi khi cần những phương tiện vệ sinh cá nhân. Sau đó, họ phát cho chúng tôi mỗi người một áo thun trắng, đồ lót để bỏ đi những áo quần hôi hám mà suốt 26 ngày đêm dầm với mồ hôi, dầu nhớt, nước tiểu và nước biển mặn. Tôi còn nhớ rõ một kỷ niệm rất buồn cười mà tôi đã làm những người trong đội y tế một phen cười nứt bụng. Đó là ngay sau khi uống cạn ly súp đầu tiên khi vừa mới được chuyển lên tàu, một anh y tá hỏi tôi rằng, "How do you feel?" Tôi trả lời ngay, không chút suy nghĩ, "I feel healthy." Ý tôi muốn nói, tôi cảm thấy khỏe. Tức thì, cả đội y tế ôm bụng cười ngặt ngoẽo. Trong khi đó, thân hình tôi không khác nào bộ xương người chết. Thật ra, từ lúc bắt đầu được tàu Mỹ vớt, thì bao nhiêu vốn liếng từ ngữ Anh văn mà tôi học được ở những năm trung học chưa có cơ hội thực hành, thì giờ đây nó lần lượt kéo đến trong tâm trí tôi. Chỉ có điều, chữ nào thoáng đến trong đầu là tôi vụt nói liền, không cần để ý đến văn phạm. Nhưng rồi sau đó tôi rất ngại nói, nên tôi luôn dùng bút viết xuống những gì tôi cần nói. Vì khi viết, tôi có thời gian sắp xếp câu cho đúng văn phạm hơn. Nhờ có chút vốn liếng Anh ngữ nên tôi có cơ hội gần gũi với vị thuyền trưởng. Các bác sĩ trong đó có một bác sĩ người Nhật và các y tá, đặc biệt là anh hải quân đầu bếp Mr. Clinton ở Eastwood. Anh thường xuyên trò chuyện với tôi, hỏi thăm những món ăn mà anh nấu có ngon không, tôi có thích không. Và anh cũng là người sau này thường xuyên liên lạc thư từ với gia đình tôi khi chúng tôi được đưa vào tạm cư ở trại tị nạn Palawan, Philippines. Nhờ đó mà tôi có được những bài báo và hình ảnh chụp được trong lúc được tàu vớt.

0: Trở về câu chuyện trên chiếc xoáy hạm, thì một hôm có phái đoàn báo chí bay trực thăng đến thăm người tị nạn trên tàu và để phỏng vấn. Trước khi phái đoàn đến, tôi được khuyến khích để được quay một đoạn phim ngắn trong buổi phỏng vấn nhỏ này. Vì tôi lắc đầu từ chối, tôi cứ lấy tay che mặt và nói rằng tôi xấu lắm, tôi không muốn người khác thấy tôi trên truyền hình và tôi cũng không biết nói tiếng Anh nhiều. Nhưng anh y tá hải quân, người luôn kề cận chăm sóc tôi, anh Robin đưa cho tôi một cái gương và một cái lược. Anh chải đầu cho tôi và bảo tôi nhìn trong gương, rồi anh nói, "Look, you're beautiful." Tôi chưa bao giờ thấy Trung Vô Diệm, nhưng tôi tự nghĩ rằng mình cũng xấu như vậy. Rồi anh nói tiếp, "We're going to ask you a very, very simple question. You don't worry, okay?" Thế rồi, trong phút chốc, phái đoàn báo chí đến, có luôn cả vị tham mưu trưởng của đệ thất hạm đội nữa. Và rồi, hàng loạt đèn sáng choang chiếu thẳng đến cái giường tôi đang được đỡ ngồi. Một anh phóng viên cầm máy, nói gì nhiều lắm, nhưng tôi không để ý vì tâm trí bận suy nghĩ, không biết họ sẽ hỏi tôi điều gì. Thế rồi, người phóng viên đó chậm rãi hỏi tôi từng chữ một. "Why did you escape from Vietnam?" Tôi chỉ trả lời vỏn vẹn, "About freedom." Và câu thứ hai, "How do you feel now?" Lần này, tôi đang tìm chữ nào khác với chữ healthy của hôm nọ, thì anh y tá hải quân này mau mắn, cất giọng hỏi khéo, "Better?" Nên tôi liền nói, "Yes, I feel better."
1: Ôi, còn đâu cô hương.
0: Năm ngày tạm trú trên chiếc xoáy hạm này, rồi cũng phải đến ngày chia tay. Ngày cuối, trước khi chúng tôi chia tay với vị hạm trưởng cùng toàn thể các thủy thủ, tôi được vinh dự đi cùng vị tham mưu trưởng đến từng giường bệnh để phát cho họ mỗi người một bản danh dự anh hùng vượt biển và một số tiền là 32 Mỹ Kim cho mỗi đầu người. Số tiền này là do sự đóng góp của vị hạm trưởng và của toàn thể các thủy thủ trên chiếc xoáy hạm này. Tôi cũng được vinh dự đại diện cho nhóm người tị nạn trên phòng y tế này để ngỏ lời tri ân và bày tỏ lòng cảm kích của chúng tôi trước sự chăm sóc không hề mệt mỏi của toàn thể các thủy thủ trong các ngành. Và năm 1982, khi chiếc xoáy hạm Blue Ridge LCC-19 đến cảng Sydney cách nơi tôi cư ngụ khoảng gần một tiếng lái xe, thì anh cũng tìm đến thăm gia đình chúng tôi. Khi đó, tôi vừa mới sanh được cháu thứ nhì khoảng 15 ngày. Đứa thứ nhất đã mất trên biển.

0: Chúng tôi luôn nhớ ơn nhân dân Mỹ nói chung và toàn thể mọi người trên chiếc soái hạm này nói riêng. Lòng nhân đạo của họ là ngọn đuốc, là ánh sáng của thế giới tự do. Nó sẽ chiếu sáng mãi mãi trong lòng chúng tôi, trong lòng của những người dân Việt tị nạn. Qua những kinh nghiệm đau thương trong suốt cuộc hành trình vượt biển này, chúng tôi nhận biết rằng cuộc sống con người thật quý báu, nhưng tự do là điều quý báu hơn hết. Lòng nhân đạo của nhân dân Mỹ đã để lại trong chúng tôi niềm cảm kích và sự tri ân sâu xa. Tấm gương sáng này đã chứng minh được chỉ có con người của chủ nghĩa tự do mới có được những đức tính đó. Chúng tôi đã học được từ quý vị lòng nhân ái, vị tha và tình thương yêu nhân loại. Và những hình ảnh cao đẹp này sẽ không bao giờ phai nhạt trong lòng người dân Việt tị nạn yêu tự do của chúng tôi. Chúng tôi xin bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu xa đến vị tham mưu trưởng của đệ thất hạm đội Chief of Staff of Commander 7th Fleet, ông Lewis W. Chatham, vị hạm trưởng Commanding Officer, ông John D. Chamberlain, cùng toàn thể thủy thủ đoàn của chiếc soái hạm Blue Ridge LCC 19. Dĩ nhiên, trong đó có cả anh hải quân đầu bếp Clinton ở Eastwood và anh Robin. Hình ảnh của những vị đó sẽ không bao giờ nhạt nhòa trong ký ức của chúng tôi. Chúng tôi luôn ao ước có cơ hội gặp lại những vị ân nhân này bằng xương bằng thịt, để một lần nữa ngỏ lời tri ân đến họ, và cũng để họ nhìn thấy gia đình chúng tôi, kết quả của việc làm nhân đạo quý báu mà họ đã thực hiện cách đây hơn 28 năm. Tóm lại, vì quen sống trong một đất nước tự do dân chủ, vốn thừa hưởng được tất cả những quyền cơ bản của con người, nên kể từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, thì tâm trí chúng tôi không ngừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi chế độ này. Vượt biên là con đường duy nhất, và cái giá chúng tôi phải trả có thể là sự chia lìa, kẻ ở người đi, vợ xa chồng, con xa cha, sự tù đày chính bản thân mình và người thân cũng bị liên lụy. Cái chết, chính mạng sống mình và ngay cả mạng sống của những người thân yêu. Bằng nhiều cách, chồng tôi trước đây đã vượt biên 2 lần. Anh đi một mình vì chủ tàu không nhận con nít. Tôi đành để chồng ra đi và ở lại với con. Tôi nghĩ thoát được người nào hay người đó. Để chồng ra đi một mình là tôi chấp nhận sẽ vĩnh viễn mất chồng. Vì thời gian đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chưa có sự bang giao với các nước ngoài về vấn đề đoàn tụ nhân đạo. Nhưng 2 lần vượt biên đó không thành công. Lần thứ nhất bị lộ, anh chạy thoát được nên không bị tù. Lần thứ nhì thì đi với người em, nhưng khi ra đến bến tàu, người chủ tàu thay đổi ý kiến, chỉ nhận một người thôi, nên chồng tôi nhường cho người em. Và người này đã đến được bến bờ tự do. Đây là lần thứ 3 chồng tôi được đi với vợ con, vì người chủ tàu này nhận con nít. Tưởng rằng lần ra đi này trọn vẹn, không bỏ lại sau lưng người thân yêu của mình. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng phải vĩnh viễn mất đứa con yêu quý đầu lòng của mình. Nỗi đau xót đó mãi theo chúng tôi đến cuối cuộc đời. Và đó chính là cái giá cho sự tự do mà chúng tôi đã chọn. Hiện nay, chúng tôi đang định cư tại Úc Đại Lợi, một quốc gia đầy lòng nhân ái. Người dân ở đây đã mở rộng vòng tay yêu thương, đón nhận và cưu mang gia đình chúng tôi trong suốt mấy chục năm qua, và còn tiếp tục cho đến đời các con cháu của chúng tôi nữa. Không một lời nào để đủ diễn tả tấm lòng biết ơn sâu xa của gia đình chúng tôi đến với chính phủ và toàn thể nhân dân của đất nước này. Chúng tôi nguyện ghi khắc ơn sâu nghĩa nặng cho đến muôn đời. Bài viết Thiên thần áo xanh, Lý Tuyết Lê, 2009.
1: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta, chương trình
0: Chương trình phát thanh viễn xứ ngày 30 tháng 6 2026 đến đây đã kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chúa Nhật sắp tới đây. Chương trình Việt ngữ do Nguyễn Long phụ trách. Xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và kính chúc quý vị một đêm ngủ ngon.

They were racing. Freedom! He was chasing.

Ocean. Hey.